0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Саміт НАТО у Анкарі став свого роду прийомом у гонор Дональда Трампа. Його удільники на чолі з генсеком Марком Рутте увесь час підкреслювали, що тільки дякуючи настойливості американського президента Альянс знаходиться у такій добрій формі. Ну і старалися його не розозлити.
2: І подобно, Трамп залишився зустрічею задоволений, який раз повторивши, що мир в Україні близько і що Зеленський і Путін хочуть, щоб війна скончилася.
1: Щоправда, заяви на публіку ще нічого не означають. У адміністрації США по-ранішому міркують, що раз партнери по Альянсу не підтримали кампанію американців у Ірані, то воєнну підтримку Європи все ж варто мінімізувати.
2: США по-ранішому планують скоротити свій військовий контингент у ЄС, і, як пишуть аналітики, Росія вельми розлічує на абиякувість Вашингтона до Альянсу.
1: Розлік Кремля заключається у тим, що при його удари по країнах НАТО США не будуть умішуватися у те, що відбувається.
2: Наскільки ЄС і США готові до такого сценара? Послухаємо розмову нашого редактора Дмитра Лукашука з американістом Антоном Пяньковським.
3: Видите, у мене таке склалося ураження, що ледь не увесь гэтый саміт і проводився, і організовувався тільки ось для того, каб от неяк так от у нейкую черговую приємную атмосферу створить для Дональда Трампа, каб його от обхаживать, йому розказувати розные приємності і гэтак далі. Чи я помиляюся?
4: В певному сенсі я з вами не згодний, бо країни удільниці НАТО, керівництво останнім часом вовкле розглядали можливість скасовать саміти НАТО або переносить, знизить кількість цих самітів, бо вони бачать, що сподобаться Дональду Трампу немагчимо, і він все одно буде робити ті самі неприємні цьому шерегу країн заяви. І ввогалі вони розуміють, то бок у певному сенсі для європейського політикума Дональд Трамп став предказальним партнером, але не у тому сенсі, який б їм подобався. Але ж все ж таки ми мусимо відзначити намагання генсекретаря НАТО, у якого отримлюється ніким чином сябрувати або подобатися Дональду Трампу. Ну і ввогалі цілком ми мусимо сказати, що той шерег заяв, які зробив або випадав, ну, політичних зробив Дональд Трамп, він був цілком чеканий, бо той шерег політиків і навіть країн, який він критикує, він не зміняється останнім часом амаль що ніяким чином.
3: Ну чому? От ми почули про те, що Іспанія така дренна країна, що з ними ввогалі ніяких справ, розмов нельга вести. От, сказав Трамп і пішов спати. Прочнувся, і оказалося, що Іспанія за цей час виправилася. Ну от, що ж, от бачите, от що відбувається.
4: Ну, слухайте, тут є певна кореляція і довга історія стосунків вугля, які тичуться видатків на НАТО. Ми мусимо згадати, що Дональд Трамп ще під час свого першого сроку настаював на підвищенні видатків на безпеку країн-удільниць НАТО. Тоді говорка йшла про 4%, зараз уже про 5%. І є широк країн, які тоді на це глядів так більш-менш скептично, а зараз все ж таки виконує цю вітливу просьбу Дональда Фредовича. Є широк країн, які супротивляються і не бачать сенсу у додаткових видатках на безпеку. І знову таки, ми мусимо бачити певну кореляцію. Тому ось країни Балтії, Польща і Греція, країни, які у певному сенсі розуміють певну небезпеку, з відомо якого боку вони амаль що готові от підійти до тої магічної лічби у 5%. Відомо, що сучасне керівництво Іспанії не лічить, що гэта проблема безпеки тычыцца Іспанії, що хтось буде на Іспанію нападати неким наступним часом. Ось тому яны зафіксували гэту лічбу у 2% і кажуть, що яны не будуть її ніяк підвищати. Ну, конечно, Дональд Трамп уже вельми долгий час и по этому питанию, и по питанию подтримки, логистичной подтримки операций Соединенных Штатов на Близком Усходе, встал у такую конфликтную позицию относно керовництва Испании. Это не только тишется самого Трампа, ось целого шерогу правых политиков, тут мы можем, мусим сгадать того же господара Милея. Цалком я не бачу тут ніякої такої моцної надіни, бо складано уявити, як керівництво Іспанії моцно змінило своє ставлення ось до цього питання, бо літерально фінансових можливостей так резко підвисить амаль що до 5%, як, наприклад, це робить зараз, країни Балтії, Естонія, Литва, Латвія і та ж Польща. У них немає можливості і, можливо, нема ось тих екзистенціальних погроз, які б робили це настільки гострим питанням для Іспанії. Ну, а то, що Дональд Трамп гэтага потребує вже, ну, літерально, 10 годзі, ну, так само гэта вже ми мусим до гэтага призвичаєцца.
1: У Анкару Дональд Трамп приїхав одразу після заяв про спинення мирного погоднення з Іраном. Про гэта далі у розмові з Дмитра Лукашука з Антоном Пеньковським.
3: Антон, ми вернемся до теми НАТО, але покольки ви узгадали конфлікт на Ближнім Усході, так, то може бути до гэтага моменту, тому що ми і знову назираємо, що чергова перемога Трампа над Іраном, як би, скончилася фіаско. Что отбывается? Накольки то, что вот мы зараз назираем черговую эскалацию, было нечаканным?
4: Слушайте, ну, перш за все, было вельми добро бачно, что это только пауза у вельми затяжном конфликте, які уже должится не год, не два, а пятое десятилетие. Одночасово с этим мы мусим разуметь, что той же самый Иран от самого початку указал, что он перемагает в этой войне, и вот подавилось это спынение в огню, короткотерміновая, як свою перемогу. Тобто тут ми мусимо сказати, що це знову-таки не перемога Ірана. Але ж тут ми мусимо узгадати першопочаткову позицію Злучених Штатів, які потребували або некоторых країн вони просили певний або логістичний, або такої науковостової допомоги у вирішенні цього конфлікту. Я цілком упевнений, що коли б більш ширейша коаліція країн з значно більшою присутністю у тим регіоні і логістичними можливостями, і технічними можливостями, в'ятками у тим ліку, включилося від самого початку у вирішенні цього конфлікту. Я не лічу, що режим у Ірані – це виключно проблема для тільки Злучених Штатів, це все ж таки і регіональна проблема, і в околі глобальна погроза, бо Іран – це відома країна, спонсор тероризму вже тягом 10 років. Коли б європейські уради включилися у гэта вырашэнне гэтай праблемы ад самага пачатку, калі гэтага чакала кіраўніцтва Злучаных Штатаў, магчыма, мы б зараз былі б на трошачку і стадыі вырашэння гэтага канфлікту. Але ж вось на дадзены момант мы маем тое, што мы маем, і хутчэй за ўсё тое, што адбылося вось з гэтым перапыненнем вогню і вывадам гэтых войскаў, тлумачыцца вельмі проста. Бо у Дональда Трампа скоўчыўся тэрмін выкарыстання вайсковай зброі без дазволу Кангрэсу, і ён мусіў обвестить припинение этой войсковой операции и потребовать выводу американского войска цалком, як этого потребует американское законодательство. То бок Дональд Трамп, як это не кажуть всякие фейсбучные эксперты, он мусит подпорядковываться існуючому американскому законодательству. И он мусил спинить эту войсковую операцию, вывести войско из региона. Але зараз этот лишенник обнулился, и у него знов-таки термину 90 дзён на активные войсковые деньги без дозволу американских законодавств. Цю подспею знову, ну, поглядим тягом гэтага терміну, але ж застаецца 4 месяцы до промежкавых выборов у Конгрес, тому час вельми скарачаецца, Дональду Трампу і його супартійцам патрэмны вельми хуткі перамовы, тому магчыма тут ён і у дипломатичному сэнсі узмацніць працу з європейскими партнерами НАТО, які мусілі б, на мой погляд, включиться ось у вирашення іранської проблеми і одночасово з гэтым використовувати значно більші ресурси, каб все ж таки примусить Іран до першого початку дастаткова патрабаванняў і таго, што ўжо далучылася пасля блак да рускай праторкі.
3: Антон, але вот сыходзячы з агучаных вамі тэрмінаў набліжаючыхся вот выбараў і неабходнасці Трампа прынесці нейкую перамогу, на што варта разлічваць, што ўсё ж такі зараз, як вось гэта было ў папярэдні дзень ноч, што будуць такія масавыя ізноўку ваенныя нейкія дзеянні, ці ізноўку пачнуцца нейкія перамовы, якія, як мы бачым, с Іранам не прыводзяць да нейкіх такога стрывалага сапраўды мірнага пагаднення, якога развіцця падзей чакаць?
4: Слухайте, ну, часу у бягучай американской администрации Белого дома вельми нашмат. То бок, это альбо наибольш агрессивное выкарыстанне войсковой зброи, махчыл нават обмежаванные войсковые деяния на земли, бо без некой такой обмежаванной операции на земли, фактичные змены с иранским режимом литерально немахчимые. То бок, только вось гэтыми кропковыми ударами махчыся чагосьці, кроме змены в иранским кіраўніцтве немагчыма. Па-другое, гэта верагоднае включэнне больш шырокай коаліцыі ў вырашэнні гэтага канфлікту, бо ад, скажам так, наступстваў гэтай аперацыі перш за ўсё страдаюць Европа і Кітай, таму што Злучаныя Штаты збольшага забяспечаны ўласнай нафтай, у іх пад бокам зараз ёсць Венесуэла, якая збольшага таксама кантралюецца з Злучанымі Штатамі. То бок такога наўпростага ўплыву на американских спадуцов нафты, виробников бензину и так далее, его нету. Безумовно, есть такие ускосные уплывы про подвышение коштов, а лишь это не то, что зараз отчувает Китай про литерально озбуренную логистику и непредказальную логистику армейской протоки и залежность больше за половой от нафты, которая проходит образ армейскую протоку, и безумовно Европа. Мы литерально бачили апошні месяцы, як падскачылі кошты на нафту. То бок шэраг краін, якія у тым ліку налічыў тыя ж краіны Балтыі, тая ж Польша, якія бачаць вельмі высокую патрэбу ад і нават залежнасць ад амерыканскага ядрава парасона і амерыканскага парасона бяспекі ў Европе, яны агучваюць значна большую гатоўнасць включацца ў вырашэнне нават такіх пытанняў. Бок, вось мы апошнім часам чулі нават такія заявы ад кіраўніцтва Літвы. Вось, калі больш шырокая коаліцыя еўрапейскіх краін сябраў НАТО включыцца ў рашэнне гэтага пытання, то безумоўна мы мусім бачыць тады нейкія такія добрыя змены вось на гэтым накірунку. Ну і апошняе, што не ўзгадваецца так досыць часта, гэта фактар самой Турцыі. Тут мусім вернуться до темы гэтага саміту НАТО у Анкары, бо Турцыя валодае другой арміяй па колькасці ў Европе, вельмі добра распрацаванымі тэхналогіямі, у тым ліку і беспілотнікаў, і ў пэўным сэнсе, геапалітычным сэнсе вось гэтых канфліктаў, досыць трывалых канфліктаў на Блізкім Усходзе, нават турэцкае кіраўніцтва было б на дадзены момант зацікаўлена ў пэўных палітычных зменах у Іране. Тому я тут тым ліку уважліва б назіраў за паводзінамі прэзідэнта Турцыі Эрдагана. Магчыма, вось турэцкі ўплыў можа быць у вырашальным вось у гэтай гісторыі. Але ж, вяртаючыся да вашага пытання, сапраўды засталося вельмі нешмат часу у рэспубліканцаў паказаць нейкія хуткія вынікі, нейкія хуткія перамогі. Мы бачым, як літаральна вось апошнія тыдні падвышаюцца выдаткі абедзвюх партый і дэмакратычнай, і рэспубліканскай на прасоўванне перад гэтымі выбарамі сярод амерыканскіх выбаршчыкаў. То бок вось літаральна зараз гэтая выбарчая кампанія уступіла ў найбольш актыўную фазу, і зараз ведаеце, час гэтых 4 месяцаў у амерыканскім палітыку будзе вельмі насычаны, будзе так спрессаваны, и мы будем назирать вельми шмат цікавых падзей у Вашингтоне и в огуле у Злучаных Штатов, якія будуць тычыцца скандалаў, у тым ліку і з удзелам амерыканскіх законадаўцаў, з удзелам амерыканскай судовай улады. То бок будзе вельмі шмат чаго нам абмяркоўваць, лічу.
1: У эфіры Еўрарадыё быў амерыканіст Антон Пянькоўскі, які патлумачыў прычыны зрыву здзелкі ў Іране і ацаніў саміт НАТА, які прайшоў у Анкары.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чаго чакаць ад новага ўрада Літвы?
5: Нашэнне гэтай партыі сярод абразованых людзей, скажам так, очень скептическое.
2: Чаму Лукашэнка любіць вяртаць у пул старых чыноўнікаў?
6: Я не магу сказаць, што вот адбываецца некая тэндэнцыя прыходу людзей кшталту каткавец.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Раніца з рацією.
1: Палова на 10-ю у Білорусі, палова на 9-ю у Польщі. А на білорусько-польськім пам'єжі в облачної дажджліва. Пасіля поудня больш прояснення, але місцем махчими короткочасовий дощ. Днем 17-18 градусов тепла, гэта максимально. Вечер полночно-заходний, раніца і слабы, днем у порывах до 8 метров за секунду. Атмосферный тиск крыху ниже за норму. Вечером и ночью уже невеликая облачность и без опадков, как меркуют синоптики, а температура плюс 11, плюс 12 градусов. Новини спорту.
2: «Спорт-экспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи, в эфире новини спорту. При микрофоне Юрась Дашук. В ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. Учора матчем Франция-Марокко на стадионе Gillette Stadium у Фоксбора стартовала четвертьфинальная стадия 23-го чемпионата света по футболу, который проходит в країнах Центральной и Полночной Америки. Виниковый лик 2-0 на користь Франции повторился, который у тем самым по фінальним матчі на чемпіонаті світу 2022 года. Спочатку на 28-й хвилині форвард зборної Франції Кіліан Мбаппе виконував 11-метровий, і після його удару з кропки брамник марокканців Ясін Буну злапав м'яч, якому на чемпіонатах світу забили тільки 2 з 9 пенальті. Для нападаючого це 15-й нереалізований пенальті у його кар'єрі. 65 11-метрових він реалізував. Затим він же на 60-й хвилині забив перший гол і на 66-й хвилині асистував Усману Дембелі Біле у другім. У Мбаппе тепер 20 голов у 20 матчах на чемпіонатах світу. Більш тільки у аргентинця Ліонеля Мессі – 21. А ось на гэтым мундіялі француз вирвався у лідери по корисних діяннях. У його тепер 8 голов і 3 асісти. У Мессі теж ж 8 голов, але 1 асіст і як мінімум 1 гульня у запасі. Сьогодні увечері у матчі Іспанія-Бельгія стане відомо, хто позмагається з Францією за вихід у фінал турніра. Учора у боротьбу за Єврокубки ув'язався третій білоруський клуб. У першому матчі першого раунду кваліфікації Ліги конференцій у болгарської Стара Загора Мінська Динамо програла Сіліксу з ліком 0-1. На 42-й хвилині гулець повночно-македонської команди Есмір Хасукіч реалізував пенальті після фолу Абдула Азіза Туре, у якого на той момент уже була жовта картка. Відмітно, що за всю гульню футболісти Динамо не організували ніводного удару у створ брами Сілікса. Динамо вперше у своїй історії заступило повночно-македонської команді у Єврокубках. Раніше поєдинки з клубами з Повночної Македонії завершалися альбо перемогою, альбо нічийним виником. Міншані зустрікалися з роботничками Іринової у Лізі Європи. Супростояння у відказ пройде 16 липня на стадіоні тренувального центру Петр Мілашевський у Скоп'ї. Так само у лізі конференції казахський Єлімай, білоруса Євгена Бярозкіна і армянський Алашкерт згуляли в нічию 1-1. Пау Баронца усю гульню провів на лаві запасних. А так само віленський Жальгіріс білоруського капітана команди Юрія Кендиша з ліком 3-1 на виїзді обгуляв чорногорський Петровець. А Баронца вийшов у основному складі і відгуляв усю гульню. У матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи софійський ЦСКА Макса Ебонга і Федора Лопоухова з ліком 3-2 на своєму полі обгуляв полночно-ірландський Дерри Сіті. Федор Лопоухов відгуляв у брамі увесь матч, а ось Макс Ебонг у заявці на гульню не значився. Так само ще один матч у Лізі Європи відбувся з уділом білоруса. Былий арбітр Олег Чекун відпрацював інспектором і оцінював працю бригади арбітрів, яка обслуговувала матч азербайджанського Карабаха до ісландської Вестри. Поєдинок проходив у Баку на республіканському стадионе имя Тофика Бахрамова и завершился буйной перемогой господаров с ликом 3-0. Витебский МЛ стал першим белорусским клубом после Батэ, який був разгромлены у дебютным матче Еврокубков. Борисовчане в 1999 году у Кубку УЕФА отримали 1-7 от российского Локомотива из Москвы. До Батэ так проигрывали у дебюте Городенский Неман у 1993 году у Кубку Уладальников Кубков 0-5 от швейцарского Лугана. Менская атака Аура у 1997 у Кубку Интертота 0-4 от российского Ротора. Локомотив 96, теперь Витебск. Витебск у 1998 году у Кубку Уладальников Кубка 1-8 от болгарского Левски. А вот оборонца команды Сергей Балановича, который вышел на замену, стал самым узростовым футболистом белорусских клубов, которые гуляли у Лизи чемпионов. На момент встречи ему было 38 годов и 313 дзен. Таким чином футболист побил досягнення Александра Глеба, якому на момент матча Батэ с голландским ПСВ у раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов 29 июня 2018 года было 37 годов и 120 дзен. Па звестках Трибуна.ком 46-гадовы беларускі трэнер брамнікаў Дзяніс Парэшын стаў каардынатарам акадэміі клуба «Сталь Жэшу» з другога дывізіёна чэмпіянату Польшчы, а таксама увойдзеў трэнерскі штаб зборнай Польшчы да 18 гадоў. Раней Парэшын працаваў у трэнерскім штабе «Сталі» са «Сталёва Воля» з трэцяга дывізіёна чэмпіянату Польшчы. Учора беластоцкая «Елонія» правяла першы міжсезонны міжнародны таварыскі матч. Супернікам беластачанаў быў бронзавы прызёр чэмпіяната Украіны – Палісся з Жытомира. Гульня скончылася сяброўскай нічыёй 0-0. Нагадаю, што віцэ-прэзідэнтам Палісся з'яўляецца легендарны беларускі гулец Александр Хацкевіч, а першым віцэ-прэзідэнтам чэмпіён свету па боксе Александр Усік. Вызначыліся фіналісткі Уімблдона ў жаночым адзіночным разрадзе. Імі сталі чэшскія тэнісісткі Караліна Мухава, нумар 9 сусветнага рэйтынгу WTA, і Лінда Наскова, нумар 12. Мухава ў паўфінале абграла амерыканку Кори Гауф, а Наскова – украінку Марту Кастюк. Прастаніцы адной краіны разыграюць тытул Уімблдона ўпершыню з 2009 года, калі Сірэна Уільямс перамагла Вінус Уільямс. Гэта будзе другая асабістая сустрэча тэнісістак на ўзроўні WTA. Першую выйграла Мухава. Мухава і Наскова сталі чацвёртай і пятай чэшскімі тэнісісткамі за апошнія 6 гадоў у фінале Уімблдона. Еўрапейская канфедэрацыя валейбола пакуль не прыняла рашэнне аб вяртанні Расіі да спаборніцтваў пад сваёй эгідай. Арганізацыя прыняла да ведама рашэнне Міжнароднай федэрацыі валейбола аб зняцці санкцый з расійскага валейбола, аднак канфедэрацыя імкнецца прыняць рашэнне без ціску і не будзе прымаць рашэнне, якое супярэчыць каштоўнасцям арганізацыі. Наступная асамблея арганізацыі адбудзецца ў верасні 2026 года. Гэта азначае, што Расія застанецца ізаляванай у еўрапейскім клубным валейболе як мінімум яшчэ на один сезон. Квоты на еврокубковый сезон 2026-27 уже размеркованы. Лёсаванне пройдзе 15 ліпеня. Пасля гэтага змяніць што-небудзь будзе ўжо немагчыма. Таксама ў жніўні 2026 года ў Польшчы пройдзе чэмпіянат Еўропы па пляжным валейболе. Калі да таго часу не будзе новага рашэння, Расія не прыме ў ім удзелу. Раней Міжнародная федэрацыя валейбола прыняла рашэнне аднавіць нацыянальныя зборныя Расіі ў сусветным рэйтынгу і дазволіць ім удзельнічаць у спаборніцтвах. Эстонія сумесна з шэрагам краін-партнёраў звернецца да камісара Еўрапейскай камісіі па спорце Глена Мікалефу з прапановай выключыць з праграмы Erasmus+ і іншых мер падтрымкі Еўрапейскага саюза тыя спартовыя арганізацыі, якія дапускаюць вяртанне Расіі і Беларусі да міжнародных спаборніцтваў. Па ініцыятыве Эстоніі камісару Еўракамісіі па пытаннях міжпакаленчай справядлівасці, моладзі, культуры і спорту Глену Мікалефу будзе накіраваная заява з прапановай выключыць міжнародны алімпійскі камітэт, а таксама шэраг іншых спартовых арганізацый, напрыклад, Міжнародную федэрацыю фехтавання і Міжнародную федэрацыю плавання з праграм фінансавання Еўрапейскага саюза. 7 ліпеня МАК адмяніў рэкамендацыі федэрацыям, якія тычацца ўдзелу расійскіх спартоўцаў і каманд у міжнародных спаборніцтвах. Таксама часова адмянілі прыпыненне дзейнасці Алімпійскага камітэта Расіі. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспресс.
0: Радио РАЦ.

0: Радио Рація.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 10 липня. У такі ж день 1878-го у Англії у першиню футбольний арбітр використав свісток. Увогулі судді з'явилися на футбольному полі тільки у 1873 році. Тоді лічилося, що по власній ініціативі суддя у гульню вмішуватися не повинен. Обов'язками суддів було сачити за часом, робити познаки об матчі, видаляти і призначати гульців, а так само вирішати сперечки. І тепер, як кажуть футбольні коментатори, ліпше суддя той, хто керує гульньою, але як Гоная присутність на полі неприкметная. До 1878 года футбольные судді свистка не мели и користалися только своим уласным голосом альбо подавали знаки ці звенели звоночком, каб звернуть на себе увагу и вынести рашение. Але з увядзеннем у користання свистка звязана потешная гісторія. Тады право судить гульню отдавали не професіоналам, а аматорам. Лічилося, что захоплены аматор, які любить футбол, якому за гэта не платять, зробить усё лепш, чым професіонал. І тому на роль суддів і арбітрів брали кого завгодно. Це могли бути клерки, лекарі, письменники. А 10 липня 1878-го на одним з матчів у Лондоні судити гульню довірили поліцейському. І коли на гульні узникла бойка, він, не задумуючися, засвістав у свісток. Наполоханые і ошаломлені гульці одразу ж спинили бойку. І з тих часов арбітри на полі користаються свістком.
1: Нагодник.
3: 10 липня 1925-го у американським мястечку Дейтон, штат Теннессі, почався так званий Малпін-процес – суд над наставником Джоном Скоупсом. Його обвинувачували у порушенні закона, який забороняв викладати теорію еволюції Дарвіна і був уведений у 15 штатах. Судовий процес ініціював аптекар Фред Робінсон. У той час економіка Дейтона знаходилася у заняпаді, кількість насельництва постоянно скорочалася. У Робінсона і нескольких ягоних товаришів узникла думка, що нейка шумна судова справа притягне увагу громадськості, туристів ди інвесторів. 24-годовий Джон Скоупс, тренер школьної футбольної команди, який часом заміщав наставника біології, погодився удільничати у процесі. Був подаданий позов з нагоди правомірності закона, який забороняв, цитата, викладати любую теорію, яка відмовляє історію створення чоловіка, яка описана у Біблії, і вучить замість гэтага, що чоловік пайшов ад ніжэйшага класа жывёлаў. Конец цитата. До процесу были притягнуты вядомые адвокаты и журналисты. Напередодні суду Дейтон упрыгожили плакатами, а по улицах водили шимпанзе, якія нібыта повинны были сведчить у ходе судового процесу. У день суда у зале собралася амаль 1000 человек, до того ж вялася прямая трансляция по радио. У выніку Скоупс был признаны виноватым и присуджены до выплаты минимального штрафу у $100, а закон, які забороняв выкладать теорию Дарвина, заставаўся у силе аж до 1967 года. Але история замолчивая тое, накольки у вынику гэтага шумного процессу пополнилася городская казна и кольки выручки собрал аптекар Робинсон.
1: Нагодник!

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 3 сакавіка 1974 года. Договорилися ми на зустрічу у його варшавській квартирі, яка знаходиться на 10-м поверсі такого велізарного жилого гмаху, що вмістив би він усіх жихаров його родної вёски. Магістр економії Владимир Годун, старший советник Міністерства заміжного гандлю, отказний работник департамента гандлової політики, секція перша, прочитав я ще раз його візитну карточку. Двери отчинив невисокий, щуплий, завчасно посівілий мужчина і запросив у свою скромну однокомнатну квартиру. Гетий чоловік, подумав я, не дався заполонить мєщанським густам. Відать, внутрішньої якості ценить він вище від вонкової позолоти. «Вибачайте, я крыху нездоров і тому по-домашньому», – сказав він, показуючи мені на кресло. Владимир Годун народився у 1935 році в селянській сім'ї, яка ще тепер живе у вёсці, чорная середняя, що під Сем'ячичами. «Батьки мої вже вельми старенькі», – каже їх вучений син. «Мамі і таті вже за 80 годів. Ще годи два тому назад я не самостійно вели власну господарку, і я їм допомагав. Кожний відпуск проводив на вёсці. Батько Владимира шмат чого бачив, пережив у своїм довгім житті. У 1915 році був біженцем, трапив у армію. Послав пам'ятний 17-й год, став червоногвардійцем, солдатом революції. Однак ні разу не подумав, що колись голос його сина буде гучати на міжнародних конференціях або в час підрихтовки міждержавних гандлових договорів. Атестат сталості Владимир Годун отримав у Бельському технікумі сільськогосподарчої бухгалтерії ще у 1954 році. Накерували його на роботу у президіум Пам'ятової ради народової в Сем'ятичах. Допомагав з полуділенням продукційним вести рахунки і розліки. У 1956 році подався у Варшаву без так званих знайомств і доброзичливих дядьків, став студентом факультету економії продукції головної школи планування і статистики. Стипендії вельми скромної, не хапала на всі мої потреби, вспоминає теперішній старший советник міністерства. Приходилося ходити у заробки. Закази отримлювала студентська сполдільня. Робили ми все, що тільки можна було придумати. Мили вікна, чистили дивани, глянцевали паркети, нянчили дітей, забавляли старейших дам, яким сумно було оставаться в одиночку. Ад недоядання і нерегулярного харчування попсувався мой стравник. Гетої хвороби не могу я позбитися до сьогоднішнього дня. У 1961 році селянський син Владимир Годун став магістром економії. Писав я працю на тему умови і перспективи господарчого розвиття Сем'ятицького повіту. Першу професіональну працю отримав у Міністерстві внутрішнього гандлю. У 1966 році запропонували посаду у комісії господарчого планування при Раді міністрів. Там увійшов він у состав постійної робочої групи, яка займалася дослідженням продукційності праці во всіх країнах Совєта економічної взаємодопомоги.
3: Сторонки тижневика Ніва гортав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Россия рыхтує нові провокації, стверджає керівник МЗС Польщі. У Берестейській крепості відкрилася нова меморіальна зона смуток. Прокуратура Берестейщини збудила 21 кримінальну справу об отриманні хабару. Про це та про інше. Ось уже літерально про 7 хвилинок на хвалях білоруської радіорації розкаже Володимир Лапцевич.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. У самый разгар напружения с Украиной, коли президент Владимир Зеленский казал про ретрансляторы на территории Беларуси, якія допомагают российским дронам траплять по украинских целях, белорусский диктатор поехал, як он сказал, у долгую командировку. Першим пунктом яе стала Россия. Об выниках визита куды громадскости вядома няшмат. Потом шлях лежал у Китая, Индонезию и Мьянму. Какие интересы привели белорусского диктатора туды, что вымалевывается зараз у российско-белорусских стосунках и какие тренды у внешней политики официального Минску начинают переважать, мы сегодня погутарим с экспертом программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Микитой Федом. Добрый день, Микита.
2: Добрый день.
1: После того, как с боку официального Киева прогучали довольно жесткие слова относно допомоги лукашенковского режиму Кремлю в войне супроть Украины, некого гучного отказа из устного белорусского диктатора не прогучало. Чому? Чи он настолько наполохался, что вырашил за лепшее промолчать, або не воспринял эти все слова Зеленского как некую реальную погрозу, на которую варто реагировать увогуле?
2: Ну, я бы начал с того, что все-таки реакция была. Тільки її слід розглядати на двох рівнях – на внутрішню аудиторію і на зовнішню. На зовнішню, як ви відмітили, жодного коментаря так і не надійшло. І білоруська сторона, знову ж таки за заявами вже української сторони, дійсно виповнила ультиматум Зеленського навіть раніше терміну. Так, уже 24 червня було зафіксовано, що ці ретранслятори були припинили свою роботу. Але що стосується внутрішньої аудиторії, то заяви або сигнали в бік офіційного Києва вони поступали, однак це знову ж таки відбулося з вуст білоруських пропагандистів. Візьмемо то саме, наприклад, Азарьонка. Коментарі в бік Зеленського були не дуже доброзичливі. Але якраз таки в цьому і полягає специфіка зовнішньополітичного вектора Білорусі, так який спрямований, це називають балансування, але якщо дивитися саме крізь призму теорії міжнародних відносин, це називається більше хеджування. Тому що балансування має на увазі, що ти підпадаєш під сильнішу державу в той час, коли слабша держава починає зростати. Типовий приклад – це США та Китай. Тобто держава-балансир приєднається до США через опасіння того, що потенціал Китаю зростає надмірно потужно і немає жодних запобіжників стосовно намірів цієї держави. Тобто, чи буде вона міняти світовий порядок, чи вона хоче просто, знову ж таки, підвищити свій потенціал без якихось претензій. Але другий сценарій буває вкрит рідкісним. Стосується того, що робить Лукашенко, то це називається більше хеджування. Тобто це максимальне затягування часу, щоб не приймати однозначних рішень. І от якраз таки про неоднозначність йдеться і на прикладі оцих ретрансляторів. Чому? Тому що я сумніваюся, що якби ультиматум не було виконано, що були б якісь наслідки. Чому? Тому що, наприклад, за заявами міністра оборони України Федорова, проблема з ретрансляторами була ще на початку зими цього року, і вона була успішно вирішена. Тобто ми якимось чином їх відключили, але без ескаляції. Тому рух або цей крок з боку як Лукашенка, так і Зеленського. Зеленський просто пробував ґрунт на рахунок того, наскільки гнучким є Лукашенко. Лукашенко дав сигнал про те, що в нього немає наміру втягуватися у війну проти України. Як це хоче Росія, так. З огляду на тиск, який здійснюється на Білорусь.
1: Ну, я тут хотів би все ж таки крохи так означити, що Білорусь у будь-якому випадку утягнута у війну супроць України, і не тільки праз ретранслятори, але і праз ті підприємства, які працюють на російський воєнно-промисловий комплекс. Може, я не хочу утягувати армію білоруську у гэту війну, але тим не менш економічно і політично Білорусь на боку Росії удільничає, і тому вона називається суагресором.
2: Так, це однозначно, але, як ви відзначили справедливо, війська участі не беруть. І позиції Лукашенка 2020 року, звичайно, вони вже не є міцними. Ну, звичайно, що рейтинги соцопитування показують підтримку Лукашенка, але ми знаємо, що цим рейтингами і опитуванням займаються проурядові організації та інститути. Але ж потрібно завдяки розуміти, що автократії, диктатури, вони не зовсім то особоцентристські. Все одно проводяться справедливі опитування, щоб дивитися, дивитися, які є інтереси і запити серед суспільства. І очевидно, що почати повноцінне вторгнення в Україну, тобто залучення білоруських військ з мобілізацією і так далі, це буде, по суті, політичним вбивством для Лукашенка. Це буде буквально постріл собі в ногу, чого він, звичайно ж таки, не хоче. Плюс це сигнал, мені здається, так само в бікі Заходу, що Білорусь все-таки вона відстоює певну автономію. Тому плані, що за стільки років, за 4-5 рік війни, фактично Білорусь ніяк не була втягнута саме фізично. Хоча здійснювалися пуски і обстріли з території Білорусі, що вказує, в принципі, на те, що суверенітету як такого не лишається в плані військовому. Однак, знову ж таки, є чіткий сигнал про те, що вступати повноцінно Лукашенко не прагне.
1: Яка, на вашу думку, була мета зустрічі з Путіним на Валдаї, яка прийшла у цілком закритому форматі, зі сродком масової інформації про її амаль нічого не відомо, і чи могла вона стати слідством нейкої зустрічі з нейкими представниками Зеленського у Мінську, бо Лукашенко про це казав, що до його приїжджали нейкі емісари з Києва і про нешто там спробували домовитися, нейку думку донести. Де тут правда, де хлусня в усій цій історії?
2: Я би почав ось з чого. Я моніторив новини, які з'являються в медіа, і всі чомусь схильні подавати азійське турне Лукашенка як маневр після зустрічі із Путіним. Тобто таким чином виникає таке враження, що азійське турне було підлаштоване спеціально, так організоване в попихах, або вкинути ще один вкид в медіа про автономність, самостійність Лукашенка, або що. Насправді ж таки картина, як на мене, вона абсолютно інша. І якщо проаналізувати всі ці 4 візити, я маю на увазі Валдай, потім Китай, Індонезія та М'янма, то якраз таки візит до Росії, скоріше за все, був організований в останні моменти. Чому? На це вказує організація, точніше різниця в організації всіх цих 3 державних візитів. Якщо ми подивимося на візит Китаї, Індонезії та М'янмі, це була урочиста зустріч із почесним конвоєм, із коментарями пресі, зі знімками, зйомкою і так далі. Що стосується Росії, то відповідь відбувалася в неформальному характері, як про це заявляв Пісков, за зачиненими дверима, без коментарів пресі, без всяких прес-релізів. Плюс, як ви казали, дійсно Лукашенко анонсував іще на початку 20-х чисел червня, що він буде їхати у закордонну відпустку, турне, довго таки тривале. Це говорить про те, що навряд чи за буквально менш ніж тиждень, після того, як він сказав це так публічно, можна було б організувати аж цілих 3 поїздки в такі далекі країни, і плюс же ж в таку країну, як Китай. Тому що все-таки навіть неоголошені візити, які проводяться в міжнародній політичній практиці, вони все одно узгоджуються так чи інакше. Тому, скоріше за все, стосовно пріоритетності, зустріч з Путіним була на самому останньому місці. Тепер щодо того, про що там могли говорити. На мене це чи не єдиний випадок, коли російська сторона правдиво говорить про те, що вона робить. Сам Пісков заявив про те, що обговорювали економічно-торгівельні аспекти і також регіональну безпекову ситуацію. Якщо це все розтлумачити, то можна, як на мене, звести це все до 2 аспектів. Це паливо, що стосується економіки, і щодо безпеки, то це сама відповідь Лукашенку щодо аргументу Зеленського і взагалі ескалації потенційної. Що стосується якраз таки другого, то як не крути, все одно Білорусі і Росія, вони діють на союзницьких засадах. Скоріше за все, Лукашенко, знову ж таки, це звичайна практика, коли ми говоримо про якісь союзні утворення, передавав Путіну ситуацію на місцях. Тобто, які були дії, пояснював свою точку зору стосовно того, чому було вчинено саме так, я маю на увазі, чому пішли на ультиматум Зеленського. І він, мені здається, просував ту тему, чому наразі втягування Білорусі якраз таки в активну фазу дій або ж якісь провокації не є бажаними для самої Росії. І тут я перейду до другого аспекту, це паливо. Так, ми знаємо, що останні місяці, пік припадає на червень, Україна здійснює удари по нафтопереробленим заводам Росії, внаслідок чого зараз просвідковується дефіцит пального. І цей дефіцит пального, він таки якраз сказується і на зовнішньоекономічному профілі Білорусі. Чому? Тому що буквально за 25 днів червня в Білорусі було імпортовано до Росії, точніше експортовано до Росії, 141 тисяча тонн палива. Ріст колосальний. Але все одно навіть такий обсяг експорту не покриває дефіциту пального. Чому? Тому що в місяць Білорусь може поставляти 150-170 тисяч тонн. тонн, тоді як в одну добу Росія споживає 110 тисяч тонн. Плюс Білорусь поставляє не тільки до Росії паливо, але і інші країни так званого пострадянського простору, зокрема в Киргизстан, наприклад. І от всі ці поставки, так само як і Росія, до речі, от тепер, коли всі ці поставки фокусуються на Росію, то дефіцит буде зростати і в країнах якраз таки Центральної Азії і так далі. Тому питання палива, як на мене, дійсно там фігурувало, і воно вписується в те, що сказав Пісков. Тому, якщо ультиматум Зеленського буде виконаний, так, і дронами нанесеться удари аналогічних по Росії, по цим трьом МПЗ, то це не тільки колапс для Білорусі, але це невигідно для Росії. Тому, як на мене, ось оці два аспекти і обговорювалися в Алдаї.
1: А наскільки варте, на ваш погляд, довіру ствердження, що Москва хоче утягнути все ж таки Білорусь у більш активний уділ у війні супроць України? І як у цьому плані виглядають інциденти з білоруськими автобусами у Бранській області Росії? Ну, я нагадаю, що були підриви цих автобусів, чи були там дрони, чи їх не було. До кінця, наприклад, мені не ясно. Було посідження Ради безпеки ООН якраз по темі одного з інцидентів. На ваш погляд, чи справді Москва так вже хоче утягнути? І коли вона хоче, то чи удається їй?
2: Так, ну якщо ми подивимось на такий документ, який був виданий відносно нещодавно, а саме це звіт голови об'єднаного перехідного кабінету, то дійсно спостерігаються тривожні сигнали про те, що Білорусь готується до війни. Але це йде всупереч із самою риторикою Лукашенко. І просто специфіка, якраз таки, як на мене, білоруського режиму полягає в тому, що практичні дії, вони завжди йдуть в розріз із риторикою. І пріоритетною є саме риторика. Чому? Дійсно, було введені певні мобілізаційні заходи. Дійсно було розміщено ядерну зброю. Можливо, хоча це досі не підтверджено, але, скоріш за все, вона там є на території Білорусі. Звучать заяви то саме Лукашенка про те, що ми втягуватись не хочемо, але якщо нас втягнуть, ми мовчати не будемо і так далі. Але, знову ж таки, заяви, які він робив, наприклад, під час зустрічі із губернатором Московської області, про те, що ви нас не втягнете, і він наводив приклад заяв посла Росії в Білорусі про те, що ми цього не хочемо. Буквально ось 6 липня, коли він був на випускному в певного військового інституту, саме офіцерського складу, він казав, що хлопці, ми вас нікуди кудать не будемо, тобто ми втягуватися не збираємося. Як на мене, всі ці практичні дії, які були зроблені з боку Білорусі, знову ж таки, з огляду на специфіку тісної інтеграції саме по військово-оборонній галузі, вони були вимушені. Але це були мінімальні кроки, мені здається. Тобто, якби дійсно був запит на війну в суспільстві, то, скоріше за все, Білорусь було б простіше це зробити. Так, Лукашенко, він явно миротворець. Це цинічний політик, який діє завжди із виходячи з вигоди. Але ж, як я й казав, хоч незважаючи на високі рейтинги, позиції Лукашенка дійсно хиткі. І тому якісь подібні бравади військові, де будуть гинути білоруси, немає гарантії, що озброєні білоруси не підуть на самого Лукашенка. Однак, як ви зазначали про дрон, дійсно це був, скоріш за все, провокаційний акт з боку Російської Федерації. Чому? Щоб стригерити білоруське населення. Тому що сам факт, оцей резонанс навколо дрона, він показав що? Він показав мінуси саме внутрішньої риторики пропагандистської Білорусі, де оця війна продавалася як щось далеке. Білорусь завжди позиціонує себе як місток між Європою та Азією, як країною стабільності і миролюбності. І тому подібний акт, і чому взагалі люди поїхали саме цим шляхом через Брянщину, так, яка близька до саме бойових дій, у неї якраз і підтверджує той факт, що немає у суспільства, точніше, не було до цього моменту, усвідомлення всієї серйозності ситуації, що насправді такі воєнні дії точаться доволі таки близько до кордону. Тому Росія дійсно хоче втягнути Білорусь у цю війну, однак ніякої відповідного бажання з боку Лукашенка не поступає. Плюс, якщо ми подивимося на сам потенціал білоруської армії, це 60-80 тисяч активних військ, близько 250 резерву. Але, якщо подивитися на такий індекс, як Global Power Index, то щоб мобілізувати 50 тисяч війська, на це потрібно 6 місяців та рік. Плюс, після тренувань в рамках «Захід-2025», після виведення російських військ на території Білорусі лишається до 2,5 тисяч саме російського контингенту. І до того ж, як відзначають і моніторингові звіти стосовно активності білоруських військ, південний, ну я не скушу, фронт, південна смуга, вона не шибко то і, так мовити, мілітаризована. Я це про те, що якщо буде дійсно активне скупчення військ, то це буде зафіксовано на радарах, на знімках, супутникових і так далі. Ну і українськими розвідувальними службами, звичайно ж таки. Тому риторично це так. На практиці, знову ж таки, дії робляться мінімальні з боку Лукашенка, і це спрямовано якраз таки на те, щоб максимально відтягувати прийняття остаточного рішення.
1: Давайте вернемся до той вандровки, якую здійснив білоруський диктатор. Який у його був сенс і інтерес візиту у Китай, окремя присутності на врученні диплома об закінченні університету його сина? Про що свідчить відсутність підписання яких-кольвічі договорів? І чи справедливе свердження, що Лукашенко шукає у Пекіні нейку противагу чи альтернативу Москві?
2: Почну відповідати з останнього. Ну, це дійсно так. Я вже зазначав, Білорусь активно проводить цю стратегію, яка в теорії міжнародних відносин називається хеджування, тобто не приймати одну чи іншу сторону якомога довше і з якомога максимальними вигодами і мінімальними ризиками. І дійсно Китай тут виступає одним із потенційних більш потужних центрів протидії російському злиттю, так, із Росією в рамках союзної держави і так далі. Це дійсно так. Стосовно візиту, як ви дійсно значили, він виглядає дивно, якщо порівнювати інші візити, тому що нічого підписано не було. Складається враження, що просто було заявлено про те, наскільки рішуче розвиваються відносини між Китаєм та Білорусію. Потім оця от коментар з боку Сі Цзіньпіня, який активно форситься в медіа про те, що Китай підтримує суверенітет Білорусі. І на цьому, в принципі, все. Однак, знову ж таки, це вписується в специфіку відносин між Китаєм та Білорусією. Чому? Тому що якщо проаналізувати їхні відносини з 22-го року і до кінця 25-го року, то ми бачимо, що якраз таки політичний вимір співпраці, він є найбільш активним. Незважаючи на заяви з боку Лукашенка про те, наскільки рішуче розвивається торгівля між цими двома країнами, все одно лишається багато структурних проблем. Ну, наприклад, всього-навсього експортно-імпортний потенціал у 2025 році склав 8,8 мільярдів доларів. Це, знову ж таки, не такий же значний відсоток, якщо ми говоримо про частку Китаю в економіці Білорусі. І плюс в цьому якраз таки профілі є перекос. Китай продає більше, ніж закуповує. Тобто експорт начально більше. Наприклад, експорт складає 7,19 мільярдів доларів. Тобто 90%. І ця тенденція зберігається. Тому, що говориться про військову співпрацю, наприклад, дійсно, ведуться спільні розробки по типу полонезу. Китай постачає багато продукції, яка називається dual use technology, тобто подвійного призначення, що може бути як в цивільному секторі, так і військовому. І, звичайно ж, ця продукція йде і до російського ВПК через Білорусь. Це все присутнє. Однак, якщо ми подивимося на цифри, якщо ми подивимося на практичні зрушення, то, знову ж таки, політична риторика – це те, що дійсно більш жваво розвивається між Білорусією та Китаєм. Із таких останніх зрушень – це, наприклад, педалювання Китаєм вступу Білорусі до ШОС у 2004 році. До речі, проти чого Росія противилася і затягувала цей процес. Тому стосовно інвестицій також відбувається співпраця, але якраз таки санкційний тиск на Білорусь, він є невигідним для Китаю, тому що інвестиції, наприклад, в Поєшлях і проєкт оцей флагманський «Великий камінь», він наразі заморожений, хоча й було вкладено аж 1,4 мільярди доларів свого часу. Тому, по суті, то для Китаю і немає інших опцій, щоб якось розвивати відносини з Білорусі, окрім як політична риторика. Тому що всі інші опції, вони заморожені. По військовій Китай діє обережно, по економічній поки що туговато внаслідок санкцій, а от політично це найкращий аспект. Щоб просто показувати спільноті, що Білорусь дійсно таки є важливим гравцем для Китаю, і щоб створювати картинку, зокрема для білоруського народу, що ось, мовляв, у Лукашенка все круто на зовнішній політиці, контакти здійснюються, прогрес є.
1: Індонезія і М'янма раніше не були у ніяким особливим пріоритеті білоруської політики. Що, на вашу думку, привело білоруського диктатора до візиту у гетої країни?
2: Я думаю, тут якраз таки причина полягає у відкритті американського треку у 25-му році. Чому так? Взагалі, такі країни, як Індонезія та М'янма, вони не є новими для Білорусі, і вони дійсно вписуються в концепцію зовнішньополітичної Білорусі. Це так звана довга дуга. Вона була присутня активно і ще в період, який називають в академічному середовищі мультивекторна політика або багатовекторна політика Білорусі. Так, до подій 20-го року, зокрема. І от до 25-го року, чому з 25-го року це активізувалося насправді таке? Тому що весь потенціал Білорусі, основний економічний, був спрямований на Росію. Ну і Китай там підключився. Однак у 25-му році, коли почалися активні контакти з американською делегацією, коли були зняті частково санкції і на Каліні Добрива, що є одним із аспектів, вагомих аспектів економічної діяльності Білорусі, то ці контакти почали дійсно розвиватися. Стосовно Індонезії та М'янми, були були укладені, знову ж таки, це типова ситуація для Білорусі. З такими країнами завжди укладаються дорожні мапи. Ще було зроблено у 2025 році. Дорожні мапи в таких галузях, як сільське господарство, потім фармацевтика, легка промисловість, ну і калійні добрива включно. Були зняті обмеження по всяким податковим і прикордонним обмеженням. Були, знову ж таки, контакти на рівні саме гуманітарної сфери, тобто освіта, туризм і так далі. Що стосується економічного аспекту, то він тут максимально мізерний. Що стосується Індонезії, то в 2025 році торгівля склала 286 мільйонів доларів. ВВП Білорусі складав 98 мільярдів, тобто це менше, ніж 1% в частській економіці. В М'янмі іще менше, до 90 мільйонів доларів. Однак приріст в порівнянні з довоєнним періодом є, але він мінімальний. Тому про економічні вигоди поки що говорити рано. Однак, знову, як я й сказав, укладено знизку самодорожніх мап по усіх напрямках і дійсно розвиваються активно відносини по них. Чому стосовно Індонезії такий різкий ажіотаж? Тому що вона в 2024-2025 році підписала угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. І тому були зняті низка обмежень торгівельних. І відбувся значний скачок у торговлі між Білорусі та Індонезією.
1: Чи можна сказати, ось в сувязі з тим, що ви сказали, то зараз Індонезія, М'янма, ну, ніяк більш стали цікавими для офіційного Мінська, про з'явлення ніяких нових трендів у знішній політиці Білорусі, знішній економічній, перш за все, не глядячи на те, що мізерні там економічні вигоди від цих країн для Білорусі, і в цьому плані плани хуткого відкриття у М'янмі білоруської амбасади, ці укладаються у гэтыя новыя трэнды, калі не ўвогуле ёсць.
2: Дійсно, відкриття посольств, я б, ну, знову ж таки, я б не сказав би, що це прям якийсь прорив дипломатичний у Білорусі. Ці країни, вони були присутні. І знову ж таки, концепція дальньої дуги, вона присутня доволі довго. Однак, просто зовнішні обставини склалися так, що у Білорусі з'явилася площадка для маневру. Мі відносини ведуться дипломатичні з 90-х років, але посольства окремого немає і досі. У них посольство за сумісництвом з В'єтнамом. Тобто в В'єтнамі знаходиться посольство Білорусі, яке працює і з В'єтнамом, і з М'янмою. Це незручно, якщо ти хочеш активізувати якісь міжурядові відносини, міжвідомчі. Що стається Індонезії, то тут більш цікаво. Там спільне посольство з Росією. Тобто російське посольство в Індонезії – це і за сумісництвом білоруське посольство. Тому якщо Лукашенко хоче диверсифікувати зовнішньополітичний профіль, то як мінімум потрібно свої посольства повідкривати і не залежати від інших посольств в інших країнах, або ж взагалі посольств третіх сторон, як от російське в Індонезії. Ми просто бачимо скачок і поглиблений розток того, на чим уже відбувалася співпраця, але яка була ускладнена внаслідок санкційного тиску і зовнішніх обставин до 25-го року.
0: Про українську призму.

Часом здається, що Бог подобний до завуча школи, який ніколи не ставить п'ятерок, однойчи викликає твоїх батьків до себе.

0: Радио Рація.
1: Добрий п'яніцу, ми з вами далі разом, де протягуємо наш ефір. Білоруський театр у міграції отримав новий шанс для розвиття. Театральна студія Олександра Єнджієвського приїхала, стала переможцем конкурсу Міністерства культури Польщі, де отримала грант на постановку одразу двох спектаклів поводле твору сучасних білоруських авторів Ольги Гапієвої та Саші Філіпенки. Про гра інше розповідає керівник театру приїхали театральної студії Олександра Єнджієвського. З ним гуторить Юлія Сівець.
2: Гость рації. Добрий день, поважаний слухачі. В гостях у нас сьогодні керівник театральної студії Олександра Єнджієвського. Олександр Єнджієвський, добрий день.
3: Добрий день.
2: Виграв ти так грант на постановку спектакля. Ось можеш подробязнювати саме такої позитивної новини.
3: Окрім того, що у мене є театральна студія, де займаються діти і підлітки, на початку було слово. І слово це називалося «Театр приїхали». Коли ми тільки приїхали у Білосток, ми одразу організували «Театр приїхали». Організували це я, моя жінка мастачка і моя сябровка Настасія, яка разом за мною, ми з нею працювали у театрі «Лялік» у Городні, і разом нас і звільнили туди. А ми театром приїхали, зробили спектакль «Сумний суп» по оповіданнях Ольги Гапієвої. А зараз ми з допомогою польської фундації «Едуартіс» ми подались на грант від Міністерства культури Польщі і отримали грант на 2 роки на 2 спектаклі. Перший спектакль – це «Червоний криш» по оповіданнях Саші Філіпенка. Спектакль буде по-білоруську, на білоруській мові. Можливо, субтитри там ніякі будуть, там польські або ангельські. Ну, це обов'язково будуть субтитри. 2 актори. Я як режисер, актор – це Настасія Сухоносик. І другий удільник, актор – це Василь Дашкевич.
2: Наскільки було тяжко вогулі удільничати у конкурсі? Тяжко чи легко було виграти?
3: Ми подали грант з представником Едуартіса з фундації. Це керівник хореографічної такої студії Артея Ярослав, який ми разом з ним вчилися колись. Ми подали цей грант і просто забули про його. Видите, як зараз? Грант пишеш і навіть і не чекаєш. А потім прийде собі там відмовити і такий: «О, добре, ну, наступний пишемо. Тут він телефонує до мене і каже: «Слухай, тут така справа, ми виграли, що будемо робити?» І я: «Ой, а ми були навіть не підрихтовані до того, ми просто, ну, дослали і дослали». Дали нам гроші у 2 рази мені, але це не... Наоборот, це цікаво, не будемо ставити там в оперному. А поставим, як завсёди, на кухні зробим. Ну, жарту, не на кухні, у нас вже є гроші, щоб орендувати майстерню і помешкання для репетицій. Зробим, все буде добре і прихоже.
2: Чи було дивно, що Польща, але разом з тим видала гроші на спектаклі по-білоруську?
3: Я більше скажу, що телефонували у цю фундацію польську і питалися: «Слухайте, що ви зробили, що вам дали гроші?» Нам, ми там вже 5 років запар отримуємо гроші від Міністерства культури на нешто, поляки кажуть. А тут у гэтым годзе нам не далі, а вам далі. Що ви зробили? Чим ви так зацікавили? Ми такі: «Ну, ось, побачите». І тому вже така нейка адказність є у нас. Ну, яна і була, але зараз ще більше гэтай адказності.
2: Ті ви одразу подавали під нейкі спектаклі, так?
3: Так. Ми одразу подавали під 2 спектаклі. Перший спектакль – гэта «Червоний криш», а другий спектакль – гэта по п'єсі Ольги Гапієвої. П'єса називається «Гетто одиноких буфетчиц». Гэта вельмі, вельмі, пробачте, може, не так скажу, но такий феміністичний спектакль, вельмі феміністичний спектакль, добрий феміністичний спектакль, удзельнічують там главные героїні, гэта жанчыны. Ну, больше розказываю, розповідати вам не буду. Поглядзіце у наступному годзе.
2: А як вогулі з'явілася ідея, чому менавіта гэтыя вырашылі спектаклі паказаць і падацца на конкурс?
3: Мне вельмі падабаецца Філіпенка. Ведаеце, Сашу Філіпенку я заўсёды чытаю за адзін вечар. Я вас только начинаю читать и уже не могу оторваться. Я ему так и сказал, что кажу, слушайте, Александр, у вас книжки некие такие наркотичные, такая, не веду, как это назвать, залежность навод, такая литературная залежность от Филипенко. Как начинаешь читать, то оторваться тяжко вельми. И мне «Червоные крыши», как и все оповедания, романы Филипенко уразили. Это по-перше, а по-другое. Я хотел бы посвятить и этот спектакль моему батьке. Его сім'я, яны былі высланы ў 39-м годзе з Гродна, і мой бацька ўжо нарадзіўся ў Казахстане. Его бацьку, то значыць майго дзеда, яго забілі, таму што ён быў палякам, інжыеўскі. Ён нарадзіўся пад Кракавам, потым жылі ў Гародні. У Гародні ў 39-м, калі прыйшлі ў косках вызвалітэлі, яны забілі, а ўсю сім'ю, то значыць маю бабку і пяцёра дзяцей, яна была цяжарная, і вось іх адправілі ў Казахстан, а ўжо ў Казахстане мой бацька нарадзіўся, а потым у 54-м альбо 5-м годзе ім дазволілі вярнуцца назад у Гародню. І мне вельмі гэта «Чырвоны крыж» адгукнуўся, вось гэта вот лёсы людзей, якія папросту нічога не маглі вырашаць, іх просто вот кідалі, швырялі. Як, напрыклад, вы сядзіце, такі важны начальнік, і вось у вас ліст паперы, на нём чыё-то там, не ведаю, імя напісана. Гэта для нас з вамі, гэта чалавек. А для вось гэтага начальніка гэта просто... Ну, такой аркуш паперы, які можна скомкаць і выкінуць у сметніцу. І вось так вот абыходзіліся з людзьмі і з лёсамі людзей.
2: Гэта спектакль па Сашу Філіпенка ці перарабляў пад спектакль? Ты ўжо гэты тэкст? Ці ўсё ж такі дамоўленасць нейкая з аўтарам была?
3: Не, Саша Філіпенка адразу сказал, не-не-не, я гэтага рабіць не буду. Рабіце, што хочаце. І ўвогуле у Філіпенка у яго такое стаўленне, што я калі напісаў повесць альбо раман, все, надрукавалась, і зараз Роман починає своє власне життя. І оно вийшло, і робіть з ним, що хочете. Я отримав дозвол від Філіпенка, що я можу перепрацювати. І, ну, і я перепрацював, і у цьому романі некілька таких от ліній сюжетних, як кажуть. Ну, я більше зібрався на одній, на двох. На головних героях, на Тетяні Олександровні і на Олександрі. І праз їх ми покажемо усе оповідання. Мені вельми добре таке питання, мені задавали, слухай, а хто прийде на спектакль? Той, хто читав Філіпенка, як він зрозуміє, чим? І я подумав, сказав, що, ведаєте, напевно, прийдуть ті люди, хто читав «Червоний криш», але мені вельми хочеться, каб ті люди, які не читали, але погляділи спектакль, каб вони прийшли додому і одразу захотіли би прочитати. Каб параўнанне было такое, як на сцэне і як у кнігі.
2: Дзе плануеш паказваць спектаклі, ці гэта пакуль што так не раскрываеш гэтыя падрабязнасці?
3: Ну, па умовах гранта мы павінны паказаць адзін альбо два спектакля. Гэта будзе ў Беластоке, а дакладна ў якім месці я нават і не ведаю. Калі б ведал, то сказал бы, а зараз я не ведаю, ну што тут вельмі шмат ад чаго залежыць.
2: Гэта спектакль будзе скіраваны на дыаспару ці на мясцовых беларусаў, ці на палякаў?
3: На ўсіх. На ўсіх, таму што спектакль па-беларуску, але субтітры будуць па-польскі, гэта абавязкова. Будзем рабіць яшчэ субтітры па-ангельску, гэта каб было можлівасць паехаць, не ведаю, там на фестывалі, можа, нейкі. Але мы вельмі хочам, каб і гэты спектакль быў не толькі для вось беларусаў, якія з'ехалі. У спектакля павінна быць сваё жыццё і свой глядач. І мы будзем да гэтага глядача папросту грукацца ў дзверы і казаць, паглядзіце нас. І мы вельмі спадзяёмся, што прыйдуць, ну, і палякі. І гэта тэма такая, сталінскія рэпрэсіі, «Чырвоны крыж», вот эта вот вайна другая сусветная. Ну, гэта мы яшчэ памятаем. Гэта спектакль пра тое, што ніколі нельга губляць чалавечнасць. І заўсёды трэба памятаць, што было і як было, каб гэта ніколі не паўтаралася больш.
2: А вось другі спектакль «Даніна Модзе», каб вось хочаш, каб выйграць грант, падай ад жанчын і пра жанчын.
3: Не, мне просто мне Гапеева вельмі падабаецца. Мне вельмі падабаецца Гапеева, і пасля таго, як мы зрабілі спектакль па яе апавяданнях «Сумны суп», я кажу, слухайце, а што ў вас яшчэ ёсць? Можа, для дарослых она ёсць. І вона мені вислала і книжку свою там самоту, у неї вельми така цікава книжка. І вона каже, а у мене ще п'єса є, давайте я вам дам почитати. Я такий, супер, давайте. І вона, ну, кольки, 2 роки вже лежала. І мені, ну, і тема сподобалася. І Гапієву подобається, і тема сподобалася. Бо там так вельми цікаво це все описано.
2: Мужчин не буде в другому спектаклі.
3: Один. На початку і в фіналі. Так, це спойлер. Там будуть жінки, а мужчина буде один, він буде там. Але недовго.
2: Його заб'ють?
3: Ну, це вже казати не буду.
2: Другий спектакль вже не довелося робити п'єсу, так, переробляти під спектакль. І вона вже була готова.
3: Перший я сам переробляв з романа. Вельми тяжко це справа. Тому що шкода була вибрасувати усе. Ну, попросту, і так тяжко було. І я одному давав читати, там, жінки давав читати. Кажу, ну, от, а давай це, може, ще це заставить, може, ось це монолог заставить покинуть, може, ось це. Ні. Я такий, зі слізами на очах я викреслював. А другий спектакль, так, він вже написаний, але все одно там треба буде нещо підкоротити. Ми вже з Гапієвою домовились, все. Я на згодна.
2: Коли по датах чекати перший спектакль і другий, то бок, це так розуміє, на 2 роки, то перший год перший спектакль, другий год другий, ті це буде разом відбуватися.
3: Ні. Перший спектакль, прем'єра «Червоний Криш» буде 17 вересня. Це принципова дата для мене. А друга дата, ну, не ведаю, соковік, красавік, може, ліпень.
2: Дякую за розмову. В гостях у нас був керівник театральної студії Олександра Єнжиєвського, Олександр Єнжиєвський. Гутерку для вас вела Юлія Сівець.

0: день з рацією.
1: Реклама працює за наш ефір на хвилі Білоруська радіо «Рація». Зараз докладна півгодини застається до 17 в Білорусі, до 16 в Польщі. Про дажі вам розповіду. Забородини зараз є у нашому поміжному регіоні. Такими ось кропками з'являються, де по керсі, а де ходять. Ну, принамсі, коли зараз глядіть у вакру студії Білоруська радіо «Рація», то нам отакує соніка приємне у Білостоку. Хоча хвилина, але зовсім не розслабляємося. Дажі час від часу будуть надиходить. Температура повітря зараз плюс 17 у Лідзі до Білостоку, 18 у Гародні Волковиську, 18 зараз у Гайновці, 19 у Бересті, у Кубрині так само 19, 19 у Пінську. Уночі плюс 10-12, перемінливий вітер, вірогодність опадку 5-10%, ди слабий туман. Зараз вітер так само перемінливий, але поривістий, з поривом до 14 метрів за секунду, незначно понижена атмосферний тиск, уночі він буде каля норми, значить повишається, ну а завтра вже почне ще більше повишатися тягом усього дня.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Білорусь і Узбекистан домовилися про механізм організованого працевладкування. Баки підписали міжурадове погоднення про організовані набори працевладкування громадян Узбекистана для ожитевлення часової працевної діяльності у Білорусі. Агентство міграції при Ураді Узбекистана або уповноважене агентство будуть підбирати кандидатів у відповідності з потребуваннями білоруських наймальників, улічуючи їх кваліфікацію, досвід праці, відсутність захворювань, які перешкоджають працевладкуванню, ди інші критерії. Далі кандидати будуть узгодняться з наймальниками. Узбекський бок буде забезпечувати вертання громадян Узбекистана на радзіму у випадках порушення ими законодавства Білорусі або з інших причин. Беларусь павелічыла экспарт бензіну ў Расію амаль у 20 разоў. Па выніках першага паўгоддзя Беларусь адправіла ў Расію больш за 453 тысячы тон бензіну, што амаль у 20 разоў больш, чым за аналагічны леташні перыяд, паведамляе агенцтва Reuters. На працягу апошніх тыдняў краіна наносіць амаль штодзённыя ўдары па расійскіх аб'ектах нафтаперапрацоўкі і захоўвання нафтапрадуктаў, што прывяло да дэфіцыту паліва ў Расіі. У ліпені беларусы заплацяць больш за камуналку. Яшчэ з 1 чэрвеня павысіліся тарыфы на асобныя жыллёва-камунальныя паслугі, падагрэў вады, ацяпленне, а таксама электрычнасць для некаторых спажыўцоў. Гэта значыць, што ў ліпені беларусы атрымаюць аплаты за мінулы месяц па павышаных тарыфах. Новыя прагнозы Нацбанка Польшчы. Нацыянальны банк Польшчы апублікаваў прагноз на 2026-2028 гады. Інфляцыя павінна паступова зніжацца. Сёлета яна мае скласці 2,9%, у наступным годзе 2,7%, а ў 2028 годзе 2,2%. Рост ВУП у бягучым годзе складзе 3,7%, але потым запаволіцца да 2,8% у наступным годзе і 3% у 2028 з причини зменшення використання фондів Європейського зв'язу. Так само планується заповольвання росту заробків. Цены на молочное у свете снижаются. На международной платформе Global Dairy Trade, якая лечится головным ориентиром для сусветного молочного рынка, средний индекс цен снизился амаль на 5%. Это стало самым резким одноразовым падением за опошние два года. У минусе опынулись амаль все основные виды молочной продукции. Найбольш подтаннело сухое обеслушченное молоко, яго средняя цена снизилась на 7%. Аналитики связывают зніжэнне цэн з ростам вытворчасці малака ў асноўных краінах-экспарцёрах. Але спякота ў Еўропе і развіццё з'явы Эль-Ніньё ў Ціхім акіяне могуць прывесці да скарачэння вытворчасці малака ў шэрагу рэгіёнаў і тым самым паслабіць лішак прапановы на сусветным рынку. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 80 грошаў, еўра 4 злотыя 35 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 86 капеек, еўра 3 рублі 26 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 58 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

Роксана Пірозіна в нашому ефірі про Гуче, черговий буйний фестиваль адмінілю Білорусі. Чому, між іншим, довідаємося на початку наступної години. Міністерство інформації з'являється інструментом подавлення незалежної журналістики. Ось така заява прогучала, но все подробязності на початку наступної години. Ехре Білоруське радіо Раце, 98.1 FM у Білостоку, де Хародні, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподляскій, де так само у Тернеті Раце.кома. Передаю привітання, дожидаю. Доброй п'ятниці.

Ірак сам зараз поки Росії 10 хвилин уміняє після 17-ї Білорусі, після 16-ї Польщі. Вирішення проблеми ЖКХ, добропорядкування двору, де безпека дорожнього руху. І коли переважно такими темами, де проблемами зараз працюють засновальники

0: порталу Пітішин Бай, тепер район Пітішин Про. Усі подробязності, так само як скористатися з їх можливістю, каже представник ігрока порталу Володимир Ковалкін.
1: Головне, це зрозуміти те, що у вас відбувається, це проблема. Тобто, часто буває так, що там, не відаю, загажений під'їзд, чи вивоз сміття, він відбувається так регулярно, що люди призвичаються до цього, ну і сприймають це як норму, але це не норма. Тобто, перше, головне, це зауважити проблему, і це доволі часто з'являється таким першим тригером. Бо, ну, насамреч, люди призвичаються до всього, що угодно, і до того, що там проблема стала нормою, і так само призвичаються. Тобто треба перше зауважити. Друге, треба зібрати фактуру, ось, бо зробити здимки, коли треба там знайти сусідів, які підпишуть листи, і так далі, які будуть свідками, наприклад, ніякої проблеми. Часто відбувається так, що проблема зникає там на ніякий час, а потім зникає. Наприклад, нещо зв'язане там з водою, або зацепленням, або з поставкою електроенергії, і так далі. Ось, або коли взимку з промерзанням чогось, тобто тут треба збирати фактуру, просити сусідів так само підписатися під вашими актами і так далі. Ось, і далі глядіть, які норми там будівничі, норми санпіни і так далі були порушені. І після цього ось уже можна бити зворот, скаргу і подавати. Бо, ну, ведаєте, скарга, яка ґрунтується на фактах і адресує до ніяких нормативних актів, вона завжди більш моцна, ніж, ну, просто повідомлення. У мене тут, я ведаю, зникла гаряча вода, або у мене тут стінка промерзає, холодно сижу, не ведаю, що робити. Тобто, перше, це, ну, просто, я кажу, така словесная скарга, а другое – это уже документ, от якого вельми тяжко отбиться чиновникам. Ось, и коли все добре зроблено, то можна подавати таку скаргу, обґрунтовану разом з фотографіями, з підписами свідків і добиватися перемоги. Це працює.
2: А які важливі соціальні або побутові проблеми громадяни свідомо обмінають і чому бояться піднімати це питання?
1: Так, это можно сделать самостоятельно. Часом потребна экспертиза. Некоторые проблемы вырешаются с допомогой экспертов. Например, когда у вас стены промерзают, то как доказать, что эти стены промерзают, то бок будовники побудовали дом кепско, эти там швыники не заделали их и так далее, то потребуется экспертиза. Але 90-95% проблем это можно заработать самостоятельно. Так само добрая идея это почитать гайды, ось, какие помогают, разбирают проблему и дають алгоритм діянняў і рухаў, што з чым рабіць. Ось. І толькі калі ўжо там, не ведаю, 2-3 разы вам адказалі, а вы ўпэўнены, вы сабралі фактуру, то бок тут ўжо можна звяртацца да юрыста, і юрыст альбо будзе пісаць ўжо такую юрыдычную, моцную скаргу, ось, альбо падаваць у суд. То бок калі можна на першым, другім, нават трэцім кроку обскарження, вирішити проблему, юрист не потрібен. Коли вже там справа імкнеться до суда, ну, тут вже потрібен.
2: А як звичайний чоловік, громадянин, повинен зрозуміти, куди йому накерувати гэту скаргу?
1: Вельми часто гэта інтуїційно зрозуміло, то бок ЖКХ-шний, такі про дороги, про отепління і так далі. Ну, звичайно, до місцевого ЖКХ або до місцевих уладов до Гарвенканкама. Ось. Адукаційні, ну, так само альбо до Гарвенканкама, альбо до Міністерства адукації. Тут залежить, скажем так, от узровня проблемы. Коли вы нечто хочете поменять у системе, то это министерство. А коли, не веду, некая школа, ти некий дитячий садок не выконывая нормы, то, ну, это худшее за все спочатку до керовництва этой школы, потом, коли на узровне керовництва этой школы не вырашается, то гарвыконкама. Ось. Ну і звичайно, треба починати з самого низького узровня. Чому? Тому що, ну, по-перше, так написано у законодавстві. По-друге, коли ви, наприклад, про проблему школи напишете у міністерство, міністерство просто відправить гэты зварот у місцевий гарвиканкам, ви згубите час, і все одно воно прийде до гарвиканкама. Убок, коли проблема локальна, то лепей за все місцеве ЖКХ або місцевий гарвиканкам.
2: Чи можемо з вами так само вилучити скарги на які соціальні проблеми залишаються так відносно безпечними в Білорусі, а є все ж таки починається реальна ризика, що чоловік може трапити під переслід? І за що в цій сфері може бути реально отримане покарання?
1: Самые безпечные – это ЖКХ-шные скарги. Вода, электричность, дороги, не ведут лящи, вырубка древов, там, ремонт детячих пляцовок, ремонт спортовых пляцовок. Вот все это максимально. То, чем занимается ЖКХ, это максимально безпечное. Так само довольно безпечное – это то, что дотычется, например, оховы здоровья, ці эдукации на місцевому зровні, то бок там питання школи ніякої, місцевої поліклініки, гэта політично безпечні теми традиційно, і ну, до їх ставляться чиновники як до неполітичних проблем. Коли, скажімо так, тема зворота, яна про історико-культурні каштовності, про культуру, про історію, про національні символи, ось це вже одразу політика. Це вже хоче за все ідеологам віддадуть, а ти напишуть відписку. Ось альбо, коли там нешто зауважить, можуть і міліцію підтягнуть. Бок, ну ось таке розділення.
0: Роксана Владимир Ковалкин додає, що їх проект Petition Pro зустрікається з проблемами безпеки персональних даних та признання матеріалів екстремістськими, але платформа допомагає у створенні нових петицій і звороту, які громадяни можуть накеровувати самостійно. День з рацією.

0: Ну і так само п'ятниця зараз з нами чергове сурозмовце, де так само чергове теми. Листи поштовки, слови підтримки, де телефонування до родних. Некро все, що може запрацювати у темі допомоги політв'язням. І про це розказує громадська діячка, волонтерка Оксана Максимович.
1: Протягуємо допомагати, хто чи може. Менавіта я пишу. Пишу листи, поштовки, дзвоню родним, ці пишу, як там вигодні, коли допомагаю. Грошима. Так, хто чим? В основному я стараюся писати, бо за кратами це вельми підтримує людей. Хоч і не доходять там ті листи часті за все, але все одно протягуємо.
2: Які інструменти підтримки, фінансові збори, листи чи там інформаційні акції зараз мають найбільшу ефективність і чому?
1: Хто ж його ведає? Я лічу, що кожен повинен робити, навіть не повинен, а що хоче робити, має на то сили, то і робить. І по тих кропельках хтось допомагає морально, хтось матеріально, хтось там листами, хтось інформацією якою, хтось просто там щось там підкаже, поможе, зробить. І то вже ти відчуваєш себе, не, що ти не один, що ти не у своїм варишся цим усім, що відбувається. І легше, і разом легше, і що тут казати. Ось, поэтому хто як, що тут ефективно на теперішній час працює, все, аби робити.
2: От яких методів допомоги особисто вам прийшлося відмовитися за того, що вони були неефективними чи ніяким чином за кратами змінилися умови?
1: Відмовилися від того, не то, що вони були неефективними, бо стало небезпечно для людей, то відмовляються від матеріальної допомоги раніше. Часто можна було перелічити там в'язню на рахунок якісь там хоч і 5 рублів, але в теперішній час ті, хто і писали, і перелічували, і передачі передавали, ті тепер самі за кратами, на жаль. Ось, поэтому... Але можна завжди, все одно, я ж кажу, можна родним допомагати, протягувати. Не працює тоя, то щось ти собі вимисляєш, то що буде працювати, і робиш, і глядиш. Як оно, що оно. Аби не сидіти і не чекати з мора погоди, що оно само там нещо прийде, що оно само там нещо зробиться. Так не працює. Треба самим робити. То й робимо. Хоч уже пройшло стільки часу, хоч у самих руки складаються і не все так добре, як хотілося б, але що ж. Протягуємо триматися одне одного.
2: Чим зараз возникає більш за усе проблем? До прикладу, блокировки грошових переводів, може, страчується сувязь з політв'язнями?
1: Ну, у мене то ні. Я як усе робила, так і роблю. Виходжу, шукаю ці виход народних. Вони не так давно випадково побачила, що передавали родне привітання у Фейсбуку у ленці від в'язня, і усі зрозуміли, від кого, і вельми обрадувалися, писали під її постом, що передається від нас привітання, ми пам'ятаємо, ми все пишемо. Я муж, у цього чоловіка буде народжений, день народжений тут на днях, то я його поздравила, повіншувала про стендбай, і усе роблю тепер про стендбай, бо там, ну, і все, це і зберігається, і чоловіку пізній можуть передати усе це, що ми пишемо, і родні будуть бачити, що не забулися про чоловіка, то так. Ну, і знаходимо одне одного, протягуємо.
2: А що особисто вам допомагає якраз протягувати цю свою працю в умовах такого політичного кризису, вже протяглого, де ви кожен раз знаходите ресурси внутрішні для цього?
1: Ой, божечки, добре питання, сама у себе часом питаюся. Часом і нема тих ресурсів, але щось ти походиш, подумаєш, поробиш, подумаєш, бо, ну, що ти, а хто зробить? Треба робити. І так, сидиш, то там щось зробилося. І так, по кропельці і йде. Так, кризис некий устал, змореність від усього, від того, що робиться у світі, від того, що робиться у житті і навокал. То так, але, ну, вони там є. Вони ж нікуди від тої неділі його визволили. Учора, позавчора там 32 чоловіки. Помілували, як кажуть. От чого тільки помілували, невідомо. А остатні ж там, ну, то так, і собі береш, як той Мюнхгаузен за волоси. І йдеш і далі, і робиш, і пишеш, і щось, і дзвониш, і розмовляєш, і хто що. Так і живемо далі. Чекаємо, не чекаємо, коли скончиться, а робимо, щоб воно скончилося.
0: Оксана Максимович додає, що самими популярними способами підтримки залишаються відправка листів, грошові переводи на туремні рахунки, де допомога сім'ям зняволених. Некоторі інструменти спрацьовують, бо вони забезпечують пряму матеріальну допомогу, умацовують моральний стан людей у зняволенні, де не дозволяють ізолювати їх від громадства.
3: Радіорація! Радіорація!

0: У Росії по вирішує селік пошкоджених нафтових об'єктів. Напевно, нечто знову прилетіло. Білоруси не хочуть війни. Про що смуток у Біросійській області? У Біросійській крепості. Так само такі ось ідеологічні речі прогучаться обов'язково. На нашій хвалі у новинах. Подробязності на грядинші теми вже про 6 хвилин. Білоруська радіорація. Далі ми з вами будемо разом. Білоруська, не тільки білоруська музика у нашому ефірі.
1: Моє мітушені на електричному дроті. Моє мітушені.

0: день з рацией.
1: 18.10 зараз закладає час у Білорусі, 17.10 годинки показують у Польщі. Білоруські історії далі ми розповідаємо. Судили на 7 років позбавлення волі у колонії в умовах узмоцненого режиму. Большую палу від гэтага терміну відсидів. Уже 10 місяців знаходиться у

0: день з рацией.
1: Сьогодні п'ятницю передаю вам привітання. Далі працюється наш ефір на Хвилеборовська радіо «Рація». Зараз докладна полгодина застається до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Місцями часу по нашому поміжному регіоні ходять дажі, де місцями з'являється. Лізається, їх зараз становиться усе менше, ну, принамсі, на ніч. Виглядає таким чином прогноз, що вірогодність опадку 5-10%, ну, вночі так само слабий туман. Температура повітря плюс 10-12, зараз у гетеї хвилини на термометрах 18 у Лідзі де Гарудні, 18 у Білостоку, у Хайнуці, 17 зараз у Бірості, 16 у Кубрині, 18 у Пінську. Панує у нас зараз циклон, який синоптики назвали Бернадеттом, таке романтичне назва для циклону, ну, але покрасі він буде ослабівати, де одиходить. Перемінливий вітер, пари видачі 13 метрів за секунду, незначно понижений атмосферний тиск, який покрасі повишається. Але завтра, 11 липня, формує наше надвор'я в область пониженого атмосферного тиску, де неустойливе повітряне маси. В облачно з проясненнями пройдуть короткочасові дожди, місцями моцні, де місцями завтра синоптики не виключаються на валініці. Вітер перемінливих напрямків, ночі слабий, у день завтра слабий до умеренного, при навалініцях відома справа паривісти. Температура повітря плюс 18, плюс 20. Завтра у неділю плюс 21, у понеділок плюс 26, плюс 23 у авторах, плюс 26 у середу. Так далі на наступному тижні буде розвиватися надвор'я.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.
3: Афіша культурніських подій на виходний 11-12 липня. У суботу 11 липня у театрі у Стадолі у Тереміськах під Біловіжей покажуть спектакль «Біженці 1915» на основі книги журналістки і письменниці Анети Примаки «Онішк. Біженства 1915. Забитія утікачі». Початок о 19-й годині. Після спектаклю і короткого антракту відбудеться розмова з мастаками. Серед гостей будуть авторка книги Анета Примака «Онішк» і режисер Андрей Новік. Модератором дискусії буде Яна Троц. У неділю 12 липня у Білостоку грає концерт славутий акордеоніст Єгор Забєлов. Початок концерту о 18-й годині у Білостоцькім нетеатрі. Фестиваль «Усход культури. Іншає вимірення у Білостоку». У рамках фестивалю у суботу 11 липня у центрі ім'я Людвіка Заменгофа о 10-й годині почнеться сімейний концерт Каміла Папай і Марек Папай «Люська і музика». А 14-й годині у Білостоцькім нетеатрі почнуться майстер-класи по традиційному співу «Пісні літа, пісні кохання», які буде вести Єва Гроховська. А 16-й годині у центрі ім'я Людвіка Заменгофа почнуться дебати «Білосток. Трансформація. Як 90-ї годи поміняли город». О 17-й годині у Ружанці у парку Плянти виступить Матєва капела, гурт, який нагадує стародавній стиль вуличних капелав. Його репертуар розповідає історію міжвоєнної Польщі. Музики використовують переважно пісні зі Старої Варшави і Львова. Цікаві інструменти, твари і гумор адлюструвають стиль старої вулиці і надають їй свіжості. А в 18-й годині у соборі Агія Софія, що по вулиці Трав'ястої у Білостоку виступить «Партес» – мужчинський православний церковний хор, який складається з професійних вокалістів, заснований у 2015 році у Познані Міхалом Лашевичем, хормайстром і композитором з Білостока, який більше за 20 років зв'язаний з познанською музичною сценою. У неділю 12 липня у рамках фестивалю «Усход культури. Іншає вимірення» 11-й годині у центрі центры имя Людвига Заменгофа почнутся майстер-классы по ручной вышивке под керавництвом Юстины Жамоиды. Это знакомство с техникой плоской вышивки у нетрадиционным и сучасным варианте. А в 18-й године у музычной кавярни «Фама» почнется концерт «Лукаш Дембинский и Буба Баддже Куятех. Две души». А 20-й године у амфитеатре Подляской оперы и филармонии, что по улице Одесской, почнется концерт «Бокка Ноэпе». Выступить один из самых загадковых гуртов на польской альтернативной сцене. Музей войска у Белостоку запрошаю в субботу 11 липеня на семейный майстер-класс под назвой «На королевском кирмаше». Удельники доведаются про функционование середневечного королевского кирмашу и его значение о повседенном житии горожан. Початок о 11 године. У Супресли отбывается 6-й фестиваль «Помеж вершами». У субботу 11 липеня о 20 године у Театра Вершалин покажут спектакль «Ахвярование Вильге Фортиса». Постановка сполучает традиционные апокрифичные мотивы с сучасными формами актерского майстерства и музычного выражения. У неделю 12 липеня у рамках фестивалю «Помеж вершами» о 20 године на сцене Театру Вершалин почнется концерт «Мотлен Трио» сусветно ведомого польского трио «Агардаона». У неделю 12 липеня музей сельской господарки имя ксяндза Кшиштофа Клюка у Тихановце запрошает на 16-й высокомазовецкий заезд. Одну из наивеликших историчных подей региону, якая сёлета будет присвечена 500-годзю уключения Мазовии у склад польской короны. 5 стагоддзяў тому, 10 вересня 1526 года, Мазовецкий Сойм принес присягу на верность королю Жегемонту Першому Старому. Гэты знаменальный момент будет у центре уваги сёлетняга гістарычнага відовішча. У обстановце музея у Тихановцы удзельнікі змогуць стаць сведкамі рэканструкцыі прысягі, прынятай перад манархам, і перанесціся ў свет польскага адраджэння. На працягу дня на тэрыторыі музея будуць размешчацца лагеры рэканструктараў, ваенныя дэманстрацыі, гістарычныя рамёствы і атракцыёны, якія дадуць магчымасць зазірнуць у паўсядзённае жыццё ў 16-м стагоддзі. Кульминация мероприемства станет видовищная реконструкция битвы под Воршай 1514 года, 16-й высокомазовецкий заезд у музея сельской господарки у Тихановцы почнется 12-й.
0: Афиша. Культурное житье региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.

Ігоря Білорусської Ради Рація докладе про 6 хвилин у нашому ефірі новини. У жнівні у Вільні концерт Юрія Стильського, де акція солідарності з Білоруссю. Подробізності наперді. Накрутуємо, між іншим, розповідемо новинах. На Гомельщині резко вирос лік дитячих смертей. Що там здарилося, у чим причина? Так само подробізності Валя Ваюська нам розповіде. Ось уже не в забаві, докладно про 6 хвилин на початку наступної години.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: дивиться. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Который раз йон у ночі не спить, замінає ліповий пах. І не хотів успоміни будить, а ти бачила зорки у снах.

0: Радио Рация. Рация.
1: Программа у Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. У самый разгар напружения с Украиной, коли президент Владимир Зеленский казал про ретрансляторы на территории Беларуси, якія допомагают российским дронам траплять по украинских целях, белорусский диктатор поехал, як он сказал, у долгую командировку. Першим пунктом яе стала Россия. Об выниках визита куды громадскости вядома няшмат. Потом шлях лежал у Китай, Индонезию и Мьянму. Какие интересы привели белорусского диктатора туды, что вымалевывается зараз у российско-белорусских стосунках и какие тренды у внешней политики официального Минску начинают переважать, мы сегодня погутарим с экспертом программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Микитой Федом. Добрый день, Микита.
3: Добрый день.
2: После того, как с боку официального Киева прогучали довольно жесткие слова относно допомоги лукашенковского режиму Кремлю в войне супроть Украины, некого гучного отказа из устного белорусского диктатора не прогучало. Чому? Чи он настолько наполохался, что вырашил за лепшее промолчать, або не воспринял эти все слова Зеленского как некую реальную погрозу, на которую варто реагировать увогуле?
3: Ну, я бы начал с того, что все-таки реакция была. Тільки її слід розглядати на двох рівнях – на внутрішню аудиторію і на зовнішню. На зовнішню, як ви підмітили, жодного коментаря так і не надійшло. І білоруська сторона, знову ж таки за заявами вже української сторони, дійсно виповнила ультиматум Зеленського навіть раніше терміну. Так, уже 24 червня було зафіксовано, що ці ретранслятори були припинили свою роботу. Але що стосується внутрішньої аудиторії, то заяви або сигнали в бік офіційного Києва вони поступали, однак це знову ж таки відбулося з вуст білоруських пропагандистів. Візьмемо то саме, наприклад, Азарьонка. Коментарі в бік Зеленського були не дуже доброзичливі. Але якраз таки в цьому і полягає специфіка зовнішньополітичного вектора Білорусі, так який спрямований, це називають балансування, але якщо дивитися саме крізь призму теорії міжнародних відносин, це називається більше хеджування. Тому що балансування має на увазі, що ти підпадаєш під сильнішу державу в той час, коли слабша держава починає зростати. Типовий приклад – це США та Китай. Тобто держава-балансир приєднається до США через опасіння того, що потенціал Китаю зростає надмірно потужно і немає жодних запобіжників стосовно намірів цієї держави. Тобто, чи буде вона міняти світовий порядок, чи вона хоче просто, знову ж таки, підвищити свій потенціал без якихось претензій. Але другий сценарій буває вкрит рідкісним. Стосується того, що робить Лукашенко, то це називається більше хеджування. Тобто це максимальне затягування часу, щоб не приймати однозначних рішень. І от якраз таки про неоднозначність йдеться і на прикладі оцих ретрансляторів. Чому? Тому що я сумніваюся, що якби ультиматум не було виконано, що були б якісь наслідки. Чому? Тому що, наприклад, за заявами міністра оборони України Федорова, проблема з ретрансляторами була ще на початку зими цього року, і вона була успішно вирішена. Тобто ми якимось чином їх відключили, але без ескаляції. Тому рух або цей крок з боку як Лукашенка, так і Зеленського. Зеленський просто пробував ґрунт на рахунок того, наскільки гнучким є Лукашенко. Лукашенко дав сигнал про те, що в нього немає наміру втягуватися у війну проти України. Як це хоче Росія, так з огляду на тиск, який здійснюється на Білорусь.
2: Ну, я тут хотів би все ж таки крохи так відзначити, що Білорусь у будь-якому випадку утягнута у війну супроць України, і не тільки праз ретранслятори, але і праз ті підприємства, які працюють на російський воєнно-промисловий комплекс. Може, я не хочу утягувати армію білоруську у гэту війну, але тим не менш економічно і політично Білорусь на боку Росії удільничає, і тому вона називається суагресором.
3: Так, це однозначно, але, як ви відзначили справедливо, війська участі не беруть. І позиції Лукашенка 2020 року, звичайно, вони вже не є міцними. Ну, звичайно, що рейтинги соцопитування показують підтримку Лукашенка, але ми знаємо, що цим рейтингами і опитуванням займаються проурядові організації та інститути. Але ж потрібно завдяки розуміти, що автократії і диктатури, вони не зовсім то особоцентристські. Все одно проводяться справедливі опитування, щоб дивитися, дивитися, які є інтереси і запити серед суспільства. І очевидно, що почати повноцінне вторгнення в Україну, тобто залучення білоруських військ з мобілізацією і так далі, це буде, по суті, політичним вбивством для Лукашенка. Це буде буквально постріл собі в ногу, чого він, звичайно ж таки, не хоче. Плюс це сигнал, мені здається, так само в бікі Заходу, що Білорусь все-таки вона відстоює певну автономію. Тому плані, що за стільки років, за 4-5 рік війни, фактично Білорусь ніяк не була втягнута саме фізично. Хоча здійснювалися пуски і обстріли з території Білорусі, що вказує, в принципі, на те, що суверенітету як такого не лишається в плані військовому. Однак, знову ж таки, є чіткий сигнал про те, що вступати повноцінно Лукашенко не прагне.
2: Яка, на вашу думку, була мета зустрічі з Путіним на Валдаї, яка прийшла у цілком закритому форматі, зі сродком масової інформації про її амаль нічого не відомо, і чи могла вона стати слідством нейкої зустрічі з нейкими представниками Зеленського у Мінську, бо Лукашенко про це казав, що до його приїжджали нейкі емісари з Києва і про нешто там спробували домовитися, нейку думку донести. Де тут правда, де хлусня в усій цій історії?
3: Я би почав ось з чого. Я моніторив новини, які з'являються в медіа, і всі чомусь схильні подавати азійське турне Лукашенка як маневр після зустрічі із Путіним. Тобто таким чином виникає таке враження, що азійське турне було підлаштоване спеціально, так організоване в попихах, або вкинути ще один вкид в медіа про автономність, самостійність Лукашенка, або що. Насправді ж таки картина, як на мене, вона абсолютно інша. І якщо проаналізувати всі ці 4 візити, я маю на увазі Валдай, потім Китай, Індонезія та М'янма, то якраз такий візит до Росії, скоріше за все, був організований в останні моменти. Чому? На це вказує організація, точніше різниця в організації всіх трьох державних візитів. Якщо ми подивимося на візит Китаю, Індонезії та М'янмі, це була урочиста зустріч із почесним конвоєм, із коментарями пресі, зі знімками, зйомкою і так далі. Що стосується Росії, то відповідь відбувалася в неформальному характері, як про це заявляв Пісков, за зачиненими дверима. Без коментарів пресі, без всяких прес-релізів. Плюс, як ви казали, дійсно Лукашенко анонсував іще на початку 20-х чисел червня, що він буде їхати у закордонну відпустку, турне, довго таки тривале. Це говорить про те, що навряд чи за буквально менш ніж тиждень, після того, як він сказав це так публічно, можна було б організувати аж цілих 3 поїздки в такі далекі країни, і плюс же ж в таку країну, як Китай. Тому що все-таки навіть неоголошені візити, які проводяться в міжнародній політичній практиці, вони все одно узгоджуються так чи інакше. Тому, скоріше за все, стосовно пріоритетності, зустріч з Путіним була на самому останньому місці. Тепер щодо того, про що там могли говорити. На мене це чи не єдиний випадок, коли російська сторона правдиво говорить про те, що вона робить. Сам Пісков заявив про те, що обговорювали економічно-торгівельні аспекти і також регіональну безпекову ситуацію. Якщо це все розтлумачити, то можна, як на мене, звести це все до двох аспектів. Це паливо, що стосується економіки, і щодо безпеки, то це сама відповідь Лукашенку щодо аргументу Зеленського і взагалі ескалації потенційної. Що стосується якраз таки другого, то як не крути, все одно Білорусі і Росія, вони діють на союзницьких засадах. Скоріше за все, Лукашенко, знову ж таки, це звичайна практика, коли ми говоримо про якісь союзні утворення, передавав Путіну ситуацію на місцях. Тобто, які були дії, пояснював свою точку зору стосовно того, чому було вчинено саме так, я маю на увазі, чому пішли на ультиматум Зеленського. І він, мені здається, просував ту тему, чому наразі втягування Білорусі якраз таки в активну фазу дій або ж якісь провокації не є бажаними для самої Росії. І тут я перейду до другого аспекту, це паливо. Так, ми знаємо, що останні місяці пік припадає на червень, Україна здійснює удари по нафтопереробленим заводам Росії. Внаслідок чого зараз прослідковується дефіцит пального. І цей дефіцит пального, він таки якраз сказується і на зовнішньоекономічному профілі Білорусі. Чому? Тому що буквально за 25 днів червня в Білорусі було імпортовано до Росії, точніше експортовано до Росії, 141 тисяча тонн палива. Ріст колосальний. Але все одно навіть такий обсяг експорту не покриває дефіциту пального. Чому? Тому що в місяць Білорусь може поставляти 150-170 тисяч тонн. тонн, тоді як в одну добу Росія споживає 110 тисяч тонн. Плюс Білорусь поставляє не тільки до Росії паливо, але і інші країни так званого пострадянського простору, зокрема в Киргизстан, наприклад. І от всі ці поставки, так само як і Росія, до речі, от тепер, коли всі ці поставки фокусуються на Росію, то дефіцит буде зростати і в країнах якраз таки Центральної Азії і так далі. Тому питання палива, як на мене, дійсно там фігурувало, і воно вписується в те, що сказав Пісков. Тому, якщо ультиматум Зеленського буде виконаний, так, і дронами нанесеться удари аналогічних по Росії, по цим трьом МПЗ, то це не тільки колапс для Білорусі, але це невигідно для Росії. Тому, як на мене, ось оці два аспекти і обговорювалися в Алдаї.
2: А наскільки варте, на ваш погляд, довіру ствердження, що Москва хоче утягнути все ж таки Білорусь у більш активний уділ у війні супроць України? І як у цьому плані виглядають інциденти з білоруськими автобусами у Бранській області Росії? Ну, я нагадаю, що були підриви цих автобусів, чи були там дрони, чи їх не було до кінця, наприклад, мені не ясно. Було посідження Ради безпеки ООН якраз по темі одного з інцидентів. На ваш погляд, чи справді Москва так вже хоче утягнути? І коли вона хоче, то чи удається їй?
3: Так, ну якщо ми подивимось на такий документ, який був виданий відносно нещодавно, а саме це звіт голови об'єднаного перехідного кабінету, то дійсно спостерігаються тривожні сигнали про те, що Білорусь готується до війни. Але це йде всупереч із самою риторикою Лукашенко. І просто специфіка, якраз таки, як на мене, білоруського режиму полягає в тому, що практичні дії, вони завжди йдуть в розріз із риторикою. І пріоритетною є саме риторика. Чому? Дійсно, було введені певні мобілізаційні заходи. Дійсно було розміщено ядерну зброю. Можливо, хоча це досі не підтверджено, але скоріше за все вона там є на території Білорусі. Звучать заяви то саме Лукашенка про те, що ми втягуватись не хочемо, але якщо нас втягнуть, ми мовчати не будемо і так далі. Але знову ж таки, заяви, які він робив, наприклад, під час зустрічі із губернатором Московської області, про те, що ви нас не втягнете, і він наводив приклад заяв посла Росії в Білорусі про те, що ми цього не хочемо. Буквально ось 6 липня, коли він був на випускному в певного військового інституту, саме офіцерського складу, він казав, що хлопці, ми вас нікуди кудать не будемо, тобто ми втягуватися не збираємося. Як на мене, всі ці практичні дії, які були зроблені з боку Білорусі, знову ж таки, з огляду на специфіку тісної інтеграції саме по військово-оборонній галузі, вони були вимушені. Але це були мінімальні кроки, мені здається. Тобто, якби дійсно був запит на війну в суспільстві, то, скоріше за все, Білорусь було б простіше це зробити. Так, Лукашенко, він явно миротворець. Це цинічний політик, який діє завжди із виходячи з вигоди. Але ж, як я й казав, хоч незважаючи на високі рейтинги, позиції Лукашенка дійсно хиткі. І тому якісь подібні бравади військові, де будуть гинути білоруси, немає гарантії, що озброєні білоруси не підуть на самого Лукашенка. Однак, як ви зазначали про дрон, дійсно це був, скоріше за все, провокаційний акт з боку Російської Федерації. Чому? Щоб стригерити білоруське населення. Тому що сам факт, оцей резонанс навколо дрона, він показав що? Він показав мінуси саме внутрішньої риторики пропагандистської Білорусі, де оця війна продавалася як щось далеке. Білорусь завжди позиціонує себе як місток між Європою та Азією, як країною стабільності і миролюбності. І тому подібний акт, і чому взагалі люди поїхали саме цим шляхом через Брянщину, так, яка близька до саме бойових дій, вона якраз і підтверджує той факт, що немає у суспільства, точніше не було до цього моменту, усвідомлення всієї серйозності ситуації, що насправді такі воєнні дії точаться доволі таки близько до кордону. Тому Росія дійсно хоче втягнути Білорусь у цю війну, однак ніякої відповідного бажання з боку Лукашенка не поступає. Плюс, якщо ми подивимося на сам потенціал білоруської армії, це 60-80 тисяч активних військ, близько 250 резерву. Але якщо подивитися на такий індекс, як Global Power Index, то щоб мобілізувати 50 тисяч війська, на це потрібно 6 місяців та рік. Плюс після тренувань в рамках «Захід-2025», після виведення російських військ на території Білорусі лишається до 2,5 тисяч саме російського контингенту. І до того ж, як визначають і моніторингові звіти стосовно активності білоруських військ, південний фронт, південна смуга, вона не шибко то і, так мовити, мілітаризована. Я це про те, що якщо буде дійсно активне скупчення військ, то це буде зафіксовано на радарах, на знімках, супутникових і так далі. Ну і українськими розвідувальними службами, звичайно ж таки. Тому риторично це так. На практиці, знову ж таки, дії робляться мінімальні з боку Лукашенка, і це спрямовано якраз таки на те, щоб максимально відтягувати прийняття остаточного рішення.
2: Давайте вернемся до той вандровки, якую здійснив білоруський диктатор. Який у його був сенс і інтерес візиту у Китай, окрім присутності на врученні диплома об закінченні університету його сина? Про що свідчить відсутність підписання яких-кольвіч договорів? І чи справедливе свердження, що Лукашенко шукає у Пекіні нейку противагу чи альтернативу Москві?
3: Почну відповідати з останнього. Ну, це дійсно так. Я вже й зазначав, Білорусь активно проводить цю стратегію, яка в теорії міжнародних відносин називається хеджування, тобто не приймати одну чи іншу сторону якомога довше і з якомога максимальними вигодами і мінімальними ризиками. І дійсно Китай тут виступає одним із потенційних більш потужних центрів протидії російському злиттю, так, із Росією в рамках союзної держави і так далі. Це дійсно так. Стосовно візиту, як ви дійсно значили, він виглядає дивно, якщо порівнювати інші візити, тому що нічого підписано не було. Складається враження, що просто було заявлено про те, наскільки рішуче розвиваються відносини між Китаєм та Білорусію. Потім оця от коментар з боку Сі Цзіньпіня, який активно форситься в медіа про те, що Китай підтримує суверенітет Білорусі. І на цьому, в принципі, все. Однак, знову ж таки, це вписується в специфіку відносин між Китаєм та Білорусі. Чому? Тому що якщо проаналізувати їхні відносини з 22-го року і до кінця 25-го року, то ми бачимо, що якраз таки політичний вимір співпраці, він є найбільш активним. Незважаючи на заяви з боку Лукашенка про те, наскільки рішуче розвивається торгівля між цими двома країнами, все одно лишається багато структурних проблем. Ну, наприклад, всього-навсього експортно-імпортний потенціал у 25-му році склав 8,8 мільярдів доларів. Це, знову ж таки, не такий же значний відсоток, якщо ми говоримо про частку Китаю в економіці Білорусі. І плюс в цьому якраз таки профілі є перекос. Китай продає більше, ніж закуповує. Тобто експорт начально більше. Наприклад, експорт складає 7,19 мільярдів доларів. Тобто 90%. І ця тенденція зберігається. Тому, що говориться про військову співпрацю, наприклад, дійсно, ведуться спільні розробки по типу полонезу. Китай постачає багато продукції, яка називається Dual Use Technology, тобто подвійного призначення, що може бути як в цивільному секторі, так і військовому. І, звичайно ж, ця продукція йде і до російського ВПК через Білорусь. Це все присутнє. Однак, якщо ми подивимося на цифри, якщо ми подивимося на практичні зрушення, то, знову ж таки, політична риторика – це те, що дійсно більш жваво розвивається між Білорусією та Китаєм. Із таких останніх зрушень – це, наприклад, педалювання Китаєм вступу Білорусі до ШОС у 2004 році. До речі, проти чого Росія противилася і затягувала цей процес. Тому стосовно інвестицій також відбувається співпраця, але якраз таки санкційний тиск на Білорусь, він є невигідним для Китаю, тому що інвестиції, наприклад, в Пояшлях і проєкт оцей флагманський «Великий камінь», він наразі заморожений, хоча й було вкладено аж 1,4 мільярди доларів свого часу. Тому, по суті, то для Китаю і немає інших опцій, щоб якось розвивати відносини з Білорусі, окрім як політична риторика. Тому що всі інші опції, вони заморожені. По військовій Китай діє обережно, по економічній поки що туговато внаслідок санкцій, а от політично це найкращий аспект. Щоб просто показувати спільноті, що Білорусь дійсно таки є важливим гравцем для Китаю, і щоб створювати картинку, зокрема для білоруського народу, що ось, мовляв, у Лукашенка все круто на зовнішній політиці, контакти здійснюються, прогрес є.
2: Індонезія і М'янма раніше не були у ніяким особливим пріоритеті білоруської політики. Що, на вашу думку, привело білоруського диктатора до візиту у гетої країни?
3: Я думаю, тут якраз таки причина полягає у відкритті американського треку у 25-му році. Чому так? Взагалі, такі країни, як Індонезія та М'янма, вони не є новими для Білорусі. І вони дійсно вписуються в концепцію зовнішньополітичної Білорусі. Це так звана довга дуга. Вона була присутня активно і ще в період, який називають в академічному середовищі мультивекторна політика або багатовекторна політика Білорусі. Так, до подій 20-го року, зокрема. І от до 25-го року, чому з 25-го року це активізувалося насправді таке? Тому що весь потенціал Білорусі, основний економічний, був спрямований на Росію. Ну і Китай там підключився. Однак в 25-му році, коли почалися активні контакти з американською делегацією, коли були зняті частково санкції і на Каліні Доброва, що є одним із аспектів, вагомих аспектів економічної діяльності Білорусі, то ці контакти почали дійсно розвиватися. Стосовно Індонезії та М'янми, були укладені, знову ж таки, це типова ситуація для Білорусі. З такими країнами завжди укладаються дорожні мапи. Ще було зроблено в 2025 році. Дорожні мапи в таких галузях, як сільське господарство, потім фармацевтика, легка промисловість, ну і калійні добрива включно. Були зняті обмеження по всяким податковим і прикордонним обмеженням. Були, знову ж таки, контакти на рівні саме гуманітарної сфери, тобто освіта, туризм і так далі. Що стосується економічного аспекту, то він тут максимально мізерний. Що стосується Індонезії, то в 2025 році торгівля склала 286 мільйонів доларів. ВВП Білорусі складав 98 мільярдів, тобто це менше, ніж 1% в частській економіці. В М'янмі іще менше, до 90 мільйонів доларів. Однак приріст в порівнянні з довоєнним періодом є, але він мінімальний. Тому про економічні вигоди поки що говорити рано. Однак, знову, як я й сказав, укладено знизку самодорожніх мап по усіх напрямках і дійсно розвиваються активно відносини по них. Чому стосовно Індонезії такий різкий ажіотаж? Тому що вона в 2024-2025 році підписала угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. І тому були зняті низка обмежень торгівельних. І відбувся значний скачок у торговлі між Білорусі та Індонезією.
2: Чи можна сказати, ось в сувязі з тим, що ви сказали, то зараз Індонезія, М'янма, ну, ніяк більш стали цікавими для офіційного Мінська, про з'явлення ніяких нових трендів у знішній політиці Білорусі, знішній економічній, перш за все, не глядячи на те, що мізерні там економічні вигоди від цих країн для Білорусі, і в цьому плані плани хуткого відкриття у М'янмі білоруської амбасади, ці укладаються у гэтыя новыя трэнды, калі не ўвогуле ёсць.
3: Дійсно, відкриття посольств, я б, ну, знову ж таки, я б не сказав би, що це прям якийсь прорив дипломатичний у Білорусі. Ці країни, вони були присутні. І знову ж таки, концепція дальньої дуги, вона присутня доволі довго. Однак, просто зовнішні обставини склалися так, що у Білорусі з'явилася площадка для маневру. Відносини ведуться дипломатичні з 90-х років, але посольства окремого немає і досі. У них посольство за сумісництвом з В'єтнамом. Тобто в В'єтнамі знаходиться посольство Білорусі, яке працює і з В'єтнамом, і з М'янми. Це незручно, якщо ти хочеш активізувати якісь міжурядові відносини, міжвідомчі. Що стається Індонезії, то тут більш цікаво. Там спільне посольство з Росією. Тобто російське посольство в Індонезії – це і за сумісництвом білоруське посольство. Тому якщо Лукашенко хоче диверсифікувати зовнішньополітичний профіль, то як мінімум потрібно свої посольства повідкривати і не залежати від інших посольств в інших країнах, або ж взагалі посольств третіх сторон, як от російське в Індонезії. Ми просто бачимо скачок і поглиблений розток того, на чим уже відбувалася співпраця, але яка була ускладнена внаслідок санкційного тиску і зовнішніх обставин до 25-го року.
1: Праз українською призму.
0: Радіо Рація! Белорусская радиорация пропонує.
4: Весна. Правоабарунча передача на белорусском радиорация. Гучить кожную суботу у 6.00. Повторы передач у неделю у 11.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
5: In the mix. Танцевальное подорожжа у свет музыки диска «Хаус де фанк». Авторские миксы у эфиры «Радио Рация» от диджей Рики. «In the Mix».
0: Белорусская «Радио Рация» пропонует.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 3 сакавіка 1974 года. Договорилися ми на зустрічу у його варшавській квартирі, яка знаходиться на 10-му поверсі такого велізарного жилого гмаху, що вмістив би він усіх жихаров його родної вёски. Магістр економії Владимир Годун, старший советник Міністерства заміжного гандлю, відказний работник Департамента гандлової політики, секція перша. Прочитав я ще раз його візитну карточку. Двери отчинив невисокий, щуплий, завчасно посівілий мужчина і запросив у свою скромну однокомнатну квартиру. «Гэты чалавек, – подумав я, – не дався заполоніць мяшчанським густам. Відаць, унутраныя якасці цэніць ён вышэй ад вонкавай пазалоты. Выбачайце, я крыху нездароў і таму, – па-дамашніму, – сказав ён, паказваючы мне на крэсла». Владимир Годун народился в 1935 году в селянской семье, якая еще теперь живе у вёсцы, чорная середняя, что под сямяцичами. Батьки мои уже вельми старенькие, каже их ученый сын. Маме и тате уже за 80 годов. Еще годы два тому назад я не самостоятельно вели власную господарку, и я им допомагав. Кожний в отпуск проводив на вёсці. Батько Владимира шмат чого бачив, пережив у своїм довгім житті. У 1915 році був біженцем, трапив у армію. Після у пам'ятний 17-й год став червоногвардійцем, солдатом революції. Однак ні разу не подумав, що колись голос його сина буде гучати на міжнародних конференціях або в час підрихтовки міждержавних гандлових договорів. Атестат сталості Владимир Годун отримав у Бельським технікумі сільськогосподарчої бухгалтерії ще у 1954 році. Накерували його на роботу у президіум Пам'ятової ради народової в Сем'ятичах. Допомагав сполдзельням продукційним вести рахунки і розліки. У 1956 році подався у Варшаву без так званих знайомств і доброзичливих дядьків, став студентом факультета економії продукції головної школи планування і статистики. Стипендії вельми скромної, не хапала на всі мої потреби, вспоминає теперішній старший советник міністерства. Приходилося ходити у заробки. Закази отримлювала студентська сполдільня. Робили ми все, що тільки можна було придумати. Мили вікна, чистили

0: Ли диваны, глянцевали паркеты, нянчили детей, забавляли старейших дам, яким сумно было оставаться в одиночку. От недоедания и нерегулярного харчевания попсовался мой стравник. Этой хворобы не могу я позбиться до сегодняшнего дня. У 1961 году сиранский сын Владимир Годун стал магистром экономии. Писав я працу на тему умови і перспективи господарча развіття Сєм'ятіцького павєту. Першу професіональну працю отримав у Міністерстві внутрішнього гандлю. У 1966 році запропонували посаду у комісії господарчого планування при Раді міністрів. Там увайшов ён у состав постоянної робочої групи, яка займалася дослідуванням продукційності праці во всіх країнах Совєта економічної взаємодопомоги.
1: Сторонки тидньові каніва гартав читав Ян Мордень.
2: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
3: Перше трансгранічне радіо FM.
4: Об'єктивно, цікаво, оперативно. Білоруське радіо Рація.

0: не апошні, ким я захопляюсь мовчки. Не чекане, не так, як не жадане. Гості.
1: Радио Рац.

радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля